0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა.

0: წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წააფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
10: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ

0: გააფართოვა. ზოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეგავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%.

0: 9%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ სახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააკაცნობთ. გუშინ სანზონაში საცხოვრებელ კორპუსში ლიფტი ჩაწყდა. შემთხვევის დროს ლიფტში 6 ადამიანი იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამაშველო, სასწრაფო და საპატრულო პოლიციის ჯგუფები, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ. 6-ვე დაშავებული კონტაქტურია და მათ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა ადგილზევე გაუწიეს დახმარება. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ტორონტოში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო შესაძლებელი. ლობა კიდევ ერთხელ ესაუბრა, რას აკეთებს საქართველო, რათა მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და რა ძალისხმევას წევს ქვეყანა უკრაინელი ბავშვებისათვის. ბოჭორიშვილის განმარტებით, ბოლო წლებში საქართველოს ძალისხმევა შეუმჩნეველი რჩებოდა, თუმცა საქართველო ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებით მხარდაჭერაში არავის ჩამორჩება. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, აღნიშნული პლატფორმა ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს იმ გამოწვევებზე სასაუბროდ, რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. ჩემი მთავრობის მუშაობის მოწონების რეიტინგი 2024 წლის იანვარში 60% იყო, ისევე როგორც პარტიის. მას შემდეგ თითქმის 3 წელი გავიდა და ხალხს მინდა ვკითხო, ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ის ვრცელ წერილში საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. კერძოდ, ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს, იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექს-პრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს. ყურადღებას ამასთან ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ მან ღალატი ჩაიდინა. ბახარიამ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მიატოვა, როცა მოულოდნელი ღალატი ჩაიდინა და გადადგა. ჩამოშლილი ხელისუფლება ჩავიბარა ისე, რომ თავი არავისთვის დამიხრია, არც ქვეყნის შიგნით და არც გარეთ. მივიღეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. გამოშვების ბოლოს რუსულმა ძალებმა წუხელ კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმა განახორციელეს, რამაც ქალაქში ხანძრები გამოიწვია, მათ შორის კერძო სახლებში, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დაშავებულია 2 ადამიანი. ღამით ადგილობრივი დროით 2

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

შიდობისა რადიო ფორტუნა იწყებს მაუწყებლობას ბედნიერი დღის შექმნის იდეით და ეს იდეა ყველა მერთად უნდა განვახორციელოთ ერთი ღიმილით, თუნდაც ახლიდან ყველაფრის დაწყების სურვილით და ბევრი ბევრი სიახლის მოლოდინით. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგია, მოლოდინიც მშვენიერი, ხო და თუ ამ შემთხვევაში იქნება სურვილი, ჩავთვალოთ, რომ დღე უკვე ბედნიერად დაიწყო და ნახევარ საათზე მეტი უკვე გააკეთდა. სასიამოვნო ემოციებს დილიდან ვერ რადიო ფორტუნას ეთერიდან გეგზავნით, გახავართ მანჩო ქარსელაძე და დღევანდელ დღეს გავატარებ თქვენთან ერთად. და თუ მისმენთ ხოლმე გეცოდინებათ, რომ საინტერესო სიახლეებს გაცნობ, კულტურა, ხელოვნება საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, გუსმენთ ჩვენთვის ნაცნობ საყვარელ მუსიკას, ოქროს ჰიტებს და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად ვატარებთ დროს ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს ფორტუნა ერთად ვრჩებით 106-ზე და 9-ზე და გუსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხო შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო

0: სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
1: Radio Fortuna, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

სახელმწიფოდ რა ხდება ახალი მნიშვნელოვანი და რა ვრცელდება ცხელ-ცხელი ინფორმაცია სოცმედიაში. თეთრი სახლი ტრამპმა და ტექნოლოგიურმა გიგანტებმა ხელოვნური ინტელექტის უსაფრთხოების ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. ამერიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით ხელოვნური ინტელექტი ოფიციალურად ჩანაცვლდება სახელით სუპერინტელექტი. OpenAI უსაფრთხოების რისკებისა და სისტემური ხარვეზების გამო უახლესი მოდელის გამოშვება შეჩერდა. BTS-ის ლიდერმა საფრანცისკოს მუზეუმში საკუთარი კერძო არტ კოლექცია პირველად გამოფინა. მერიამ ვებსტერი ახალ გამოცემაში ხელოვნური ინტელექტის ეპოქის ტერმინების ოფიციალურად დამატებას აანონსებს. არქიტექტორებისა და თანამედროვე მხატვრების გლობალური ექსპოზიცია Mon Plus Art-ი გაიხსნა. იუნა ბომბერი ეკრანებზე რეალურ ისტორიაზე დაფუძნებული ახალი ფსიქოლოგიური კრიმინალური თრილერი გამოდის. Forgotten Island-ი დაბიწყებული კუნძული კინოგაქირავებაში რეჟისორ ჯოელ კროუფორდის ახალი მისტიური ფენტეზი ჩაეშვა. ჯესი ეიზენბერგის ახალმა კინოდრამამ კიდევ კინოკრიტიკოსების უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა. როკ ლეგენდების კინოვერსიას რაც შეეხება პარკვეი დრაივი ოპერის თეატრის ისტორიული კონცერტი მსოფლიო კინოთეატრებში მხატვრული ფილმის სახით გამოვა. ამერიკულმა პოპ პროექტმა ახალი კომპოზიცია Right on Time წარადგინა. ციფრულ პლატფორმებზე LinkedIn Park-ი, Taylor Swift-ისა და YouTube-ის ახალ პროექტებზე მუშაობს. მოკლედ, ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელსაც გაცილებით უფრო დეტალურად მოგახსენებ დღის განმავლობაში. თქვენ რჩებით ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში.

0: ტელეფონით მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდასხმით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრი სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩევდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: გაიგე, ინდეველოპმენტმა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
5: მერე რა მომხიბლა ასე?
0: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღიაუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
5: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
0: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: ახლავე დავრეკოთ.
6: 511-77-77-77 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
7: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სანამ დღევანდელი გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ნახოთ, როგორი ამინდით ხდება ბუნება დღევანდელ დღეს. სინოპტიკოსებს უკვე აქვთ პროგნოზი, რომელიც შეძლოა თქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოს. აი, რას უნდა ველოდოთ დღევანდელ დღეს. 30 სექტემბერია, 4 შაბათი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: ცემა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ზუგდიდში 19 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 10 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში სინოპტიკოსები 17 გრადუს ვარაუდობენ, ქუთაისში 18, ფოცსა და ბათუმში გამოცხადებულია 21 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი გახლავთ, ახალციხესა და ბორჯომში 18 გრადუსია გამოცხადებული, გორსა და თელავში 21. ცხინვალში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათხება, რუსთავში 24 გრადუსი შენარჩუნდება, რაც შეეხება თბილისს დღევანდელი დღე უნალეკოა. ყოველ შემთხვევაში ეს დამინც პირდებიან სინოპტიკოსები. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუს მიაღწევს. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, უსმენთ რადიო ფორტუნა. საკმარის დროს ვატარებთ ერთად და მიზანი რა არის ამ ყველაფრის? რა თქმა უნდა, კარგად ყოფნა, დადებითი ემოციების შექმნა, ასე რომ დავგეგმოთ დღევანდელი დღეს სურვილების და ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებით და ფონი იყოს მუსიკა. ეს არის მართლა ძალიან კარგი არჩევანი ნებისმიერ დროს. რადიო ფორტუნა, თქვენი არჩევანი და ოქროს სტანდარტი FM-ზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2 511.
7: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30.
8: ჭირდება დილიდანვე, მაგრამ მაინც გარდა პირადი ინტერესების გათვალისწინებისა სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში. და კიდევ გვინდა მუსიკა ჩვენთვის, ნაცნობი ჩვენთვის, აყვარელი მუსიკა ისეთი დრო რომ არ მოქმედებს და სულ რომ გვეყარს. რადიო ფორტუნას მუსიკალური ფონოტეკა მის შესაძლებლობას თქვენ ყოველთვის გაძლევს და კიდევ რა გვინდა? კიდევ გვინდა ბევრი დადებითი ემოცია, ენერგია, ჩვენთვის დადებით და ძვირფას ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი მუსიკა. მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად შერჩეულია თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში პანორამა დელმარე დეტალები 042 222 22 პანორამა დელმარე წარმატებული ინვესტიციაა

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს. მუშაობას ახალ ამბებს არცაძე ნათლი ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ტორონტოში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო. შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ესაუბრა, რას აკეთებს საქართველო, რათა მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და რა ძალისხმევას წევს ქვეყანა უკრაინელი ბავშვებისათვის. ბოჭორიშვილის განმარტებით ბოლო წლებში საქართველოს ძალისხმევა შეუმჩნეველი რჩებოდა, თუმცა საქართველო ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებით მხარდაჭერაში არ არის ჩამორჩება. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, აღნიშნული პლატფორმა ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს იმ გამოწვევებზე სასაუბროდ, რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. ჩემი მთავრობის მუშაობის მოწონების რეიტინგი 2024 წლის იანვარში 60% იყო, ისევე როგორც პარტიის. მას შემდეგ თითქმის 3 წელი გავიდა და ხალხს მინდა ვკითხო ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა, საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ის ვრცელ წერილში საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. კერძოდ, ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მართლობის პერიოდზე წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს, იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექს-პრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შესახებ კრიზისზე, ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. გახარიამ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მიატოვა, როცა მოულოდნელი ღალატი ჩაიდინა და გადადგა. ჩამოშლილი ხელისუფლება ჩავიბარა, ისე რომ თავი არავისთვის დამეხრია არც ქვეყნის შიგნით და არც გარეთ. მივიღეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და აღნიშნა, რომ ქვეყანა საბოლოოდ დანებდება. ამასთან ტრამპის თქმით, არ იცის ეს დაუყოვნებლივ მოხდება თუ არა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანს ბირთვული არაღის მოპოვების შესაძლებლობა არ ექნება. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, ბოლო დღეებში ჰორმუზის სრუტით უფრო მეტი ნავთობი გაიტანეს, ვიდრე ოდესმე, მათ შორის იმ პერიოდთან შედარებითაც, როდესაც ომიჯერ დაწყებული არ იყო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკელებს მოუწოდა არაირჩიონ კონგრესში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირეები. 26 გვერდიან წერილში ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი ამერიკელებს მოუწოდებს გამოიყენონ თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლება მოქმედი ლიდერების თანამდებობიდან გადასაყენებლად და მხარი არ დაუჭირონ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ისრაელის მიმართ და საზღვარგარეთ მის სამხედრო ჩარევას. ჩამოაშორეთ ხელისუფლებას ის ბოროტი მატყუარა და მოძალადე პოლიტიკოსები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ამერიკის დღევანდელ მდგომარეობაზე. აგრძნობინებს თქვენს პოლიტიკოსებს, რომ მსოფლიო შეიცვალა, აღნიშნულია გავრცელებულ წერილში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 11 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

შემოდგომის პირველი თვე იწურება თბილისის ქუჩებში კი ნამდვილი კულტურული ბუმი იწყება. თუ ფიქრობთ, რომ წვიმიანი ოქტომბერის სახლში დაჯდომის დროა, ძალიან ცდებით. დღეიდან დედაქალაქი კულტურული ღონისძიებების პრემიერების და გრანდიოზული ფესტივალების მორევში ეშვება. სულ რაღაც 3 და 4 ოქტომბერს ამ დღეში დედაქალაქი წლის მთავარ დღესასწაულს თბილისობა 2026 უმასპინძლებს. ეს ხალხური რეწვის გამოფენები, კულინარიული სივრცეები და მულტიჟანრული კონცერტები ედროულად 5 სხვადასხვა ლოკაციაზე მოეწყობა, მათ შორის რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანზე. კულმინაცია კი 4 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე გაიმართება თბილისში. მანამდე კი პარასკევს 2 ოქტომბერს ლისისტვის მიმდებარე ლოკო პარკში სტარტს იღებს ელექტრონული მუსიკის ლეგენდარული ფესტივალი.

ორჯიბი. Თუ ტექნოსა და ჰაუსის მოყვარული ხართ, ბილეთები უკვე უნდა გქონდეთ ჯიბეში, რადგან წელსაც ტრადიციულად ფესტივალის დახურვაზე ჰედლაინერი გერმანელი დიჯეი მაიკ მეიერი იქნება. თეატრისა და კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვისაც საინტერესო სიახლეებია. თეატრალური სეზონი არის ოფიციალურად გახსნილი, თუმცა ოქტომბერი დიდ პრემიერებს კვირდება ხოლმე საერთოდ და არც ლევანდელი წელი იქნება გამონაკლისი. უკვე ამ უქმეებზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე ბრუნდება ლუდვიგ მანკუსის ბალეტი „დონ კიხოტი“, ხოლო მათთვის, ვისაც სიმფონიური მუსიკა გიზიდავთ, 2 ოქტომბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში ეროვნული ფილარმონიური ორკესტრი კახის სოლომნიშვილის დირიჟორობით ახალ სეზონს გახსნის სოლისტი მსოფლიო კატეგორიის ვიოლინო ვალერი სოკოლოვია. მუსიკალური აფიშა მათთვის, ვინც უახლოეს კვირებში განსაკუთრებულ შოუებს ეძებთ. 10 ოქტომბერს ვახტანგ სალარიძის დარბაზში გაცოცხლდება საკულტო ტრილოგიის „ბეჭდების მბრძანებლის“ საუნდტრეკები. ხოლო 17 ოქტომბერს ქალაქი ორ დიდ ივენტს შორის გაიყოფა. ერთი არის ფექტორი თბილისში, თბილისი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი, სადაც ბრუკლინელი ლეგენდა ტალიბ კველი წარსდგება. პარალელურად კი ჰაი თბილისში დანიური ჯგუფი აუტლენდიში ცოცხალ ლაივს გამართავს. ასე რომ თბილისი არ იძინებს, დაგეგმეთ თქვენი საღამოები, თვალი ადევნეთ ბილეთების პლატფორმებს და გაატარეთ ეს შემოდგომა კულტურის ცენტრში. 10:12 საქართველოში რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და კიდევ რამდენიმე საათი დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან. ბევრი საინტერესო სიახლე, ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მუსიკა და ერთად გატარებული დრო ყველაზე ღიმილიან კალთებზე. ეს ფორტუნაა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლედით მოვლენების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
7: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ესე ამ რადიოსგან მოდის განწყობა, რადიომ სასურველია, რომ იმოქმედოს ძალიან კარგად. განწყობის დადებითად შეცვლა მხოლოდ ვინმეს და კონკრეტულ ადამიანს არ შეუძლია, რამემაც შეიძლება გააკეთოს. ხოდა თუ ამისთვის რადიო თავის ფუნქციას ასრულებს, პრინციპში ეს გამართლება თქვენ შესაფერის ტალღაზე ხართ და თქვენი არჩევანიც შესაბამისად გამართლებულია. რადიო ფორტუნა 6 და 9 ფსორი არჩევანი და ყოველთვის თქვენი თანამგზავრია.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის. რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: გაატუნა საუკეთესო მუსიკის ტალღა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთაკვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: დღევანდელი გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ვნახოთ როგორი ამინდით ხვდება დღევანდელი დღე. სინოპტიკოსებს უკვე აქვთ პროგნოზი, რომელიც შესაძლოა თქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოს, აი რას უნდა ველოდოთ გარეთ. 30 სექტემბერია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი ამოსალოდნელი, მესტიაში 10 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსია. ქუთაისში ჰაერი 18 გრადუსით გათბება, 21 გრადუსია გამოცხადებული ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, გამოცხადებულია წვიმა ამხარეში, ახალციხესა და ბორჯომში 18 გრადუსი. გორში შესაძლებელია 21 გრადუსი ცელსიუსი, ცხინვალი პლუს 17, თელავშიც 21 გრადუსია გამოცხადებული, რუსთავში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. დღევანდელი თბილისი სინოპტიკოსების აზრით გახლავთ უნალეკო, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსია. ესეთი ამინდი და ესეთია განწყობა, რომელიც შეგვიძლია აღნიშნოთ FM დიაპაზონის 106-სა და 9-ზე. მოგესალმებით, ვინც ამჯერად შემოვერთით რადიო ფორტუნას. ბევრი საინტერესო სიახლე, კარგი მუსიკა, ჩვენთვის ნაცნობი საყვარელი მუსიკა და ერთად გადარებული დრო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Wildberries.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

რადიო სუსმენთ რადიო ფორტუნას ინფორმაციებს დღის განმავლობაში განვაახლებ და მეტი შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ. ახალი კულტურის თემა იქნება ეს თუ საინფორმაციო გამოშვება სრულსაათზე, რომელსაც ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვების გუნდი ყოველ საათში ამზადებს თქვენთვის, რაც შეეხება იმ ოქროს ჰიტებს, რომელიც 24 საათის განმავლობაში გადის რადიო ფორტუნას ეთერში, ტიპობრივად კინო მუსიკას, ქართულ სიმღერას და ინაცნობ ფანგებს, რაც ჩვენთვის საყვარელი და მახლობელია. გვისმინეთ ყველგან.

0: იქნება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო პარ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ტორონტოში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ესაუბრა რა საკეთებს საქართველოს რათა მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და რა ძალისხმევას წევს ქვეყანა უკრაინელი ბავშვებისათვის ბოჭორიშვილის განმარტებით ბოლო წლებში საქართველოს ძალისხმევა შეუმჩნეველი რჩებოდა თუმცა საქართველო ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებით მხარდაჭერაში არავის ჩამორჩება მაკა ბოჭორიშვილის თქმით აღნიშნული პლატფორმა ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს იმ გამოწვევებზე სასაუბროდ რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას და იძულებით გადაადგილებულ პირებს ჩემი მთავრობის მუშაობის მოწონების რეიტინგი 2024 წლის იანვარში 60% იყო, ისევე როგორც პარტიის. მას შემდეგ თითქმის 3 წელი გავიდა და ხალხს მინდა ვკითხო, ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა და თუ გაუარესდა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარებაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ის ვრცელ წერილში საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. კერძოდ, ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს. მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექს-პრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. გახარიამ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მიატოვა, როცა მოულოდნელი ხალატი ჩაიდინა და გადადგა. ჩამოშრილი ხელისუფლება ჩავებარა ისე, რომ თავი არავისთვის დამიხრია არც ქვეყნის შიგნით და არც გარეთ. მივიღეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, აცხადებს ირაკლი ხარებაშვილი. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ყოფილ პრემიერ-მინისტრს პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარებაშვილს მიმართავს უპასუხოს კითხვას, საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. როგორც კირცხალია ღარებაშვილის წერილთან დაკავშირებით Facebook-ზე წერს ნაცვლად იმისა, რომ ყოფილმა პრემიერმა აღნიშნულ კითხვას უპასუხოს და დანაშაული მოინანიოს მკვეთრად გადაჭარბებულად შეფასებული საკუთარი დამსახურებების წამოძახებებით დაკავდა. მინდა ირაკლი ღარებაშვილს მიუმართო ბოლომდე და ემსგავსეთ სააკაშვილს, რომელიც გამუდმებით საკუთარ დამსახურებებზე საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩემებს, აცხადებს ირაკლი კირცხალია. გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებსაც გავეცნოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და აღნიშნა, რომ ქვეყანა საბოლოოდ დაანებდება. ამასთან ტრამპის თქმით, არ იცის ეს დაუყოვნებლივ მოხდება თუ არა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანს ბირთვული იარაღის მოპოვების შესაძლებლობა არ ექნება. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, ბოლო დღეებში ჰორმუზის სრუტით უფრო მეტი ნავთობი გაიტანეს, ვიდრე ოდესმე მათ შორის იმ პერიოდთან შედარებითაც, როდესაც ომი ჯერ დაწყებული არ იყო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსმა ამერიკელებს მოუწოდა არაირჩიონ კონგრესში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მოკავშირეები. 26 გვერდიან წერილში ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსი ამერიკელებს მოუწოდებს გამოიყენონ თავიანთი პოლიტიკური ძალაუფლება მოქმედი ლიდერების თანამდებობიდან გადასაყენებლად და მხარი არ დაუჭირონ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ისრაელის მიმართ და საზღვარგარეთ მის სამხედრო ჩარევას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.
2: სამოტივაციოდ გადასარევია, რომ ყოველ სირთულეში შესაძლებლობა 11 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გაგაცნობთ იმ უმნიშვნელოვანეს სიახლეებს, რომლებიც ამ წუთებში კულტურისა და მაღალი ტექნოლოგიების სფეროებში ვითარდება. ვაშინგტონში ხელოვნური ინტელექტის უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელმა, მათ შორის ილონ მასკმა და მარკ ცუკერბერგმა უსაფრთხოების ისტორიულ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დონალდ ტრამპმა ამ დოკუმენტს მორალურად

ამასთან დაკავშირებული თანამედროვე ხელოვნური ინტელექტის ტერმინოლოგია. ციფრული სამყაროდან ხელოვნების ტრადიციულ სივრცეში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ სამხრეთ კორეული მუსიკალური ბენდის BTS-ის ლიდერმა სან-ფრანცისკოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში საკუთარი კურატორული გამოფენა გახსნა. ექსპოზიციაზე 100-ზე მეტი უნიკალური ნამუშევარია წარმოდგენილი. მუსიკოსის პირადი კოლექციიდან გახავთ ეს ყველაფერი და ხელოვნების ეს დალღა ევროპაშიც გრძელდება, სადაც მიუნხენის არქიტექტურულ გალერეაში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც ინჟინრებისა და თანამედროვე მხატვრების გლობალურ კოლაბორაციას ეძღვნება. საინტერესო მოვლენებია კინოსამყაროშიც. დიდ ეკრანებზე გამოდის ახალი ფსიქოლოგიური კრიმინალური თრილერი Yuna Bomberi, რომელშიც მთავარ როლებს Russell Crowe და Jacob Tremblay ასრულებენ. ფილმი, რომელიც რეალურ ამბავზეა დაფუძნებული, კრიტიკოსების მიერ წლის ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ ნამუშევრად არის მიჩნეული. ამავდროულად კინო გაქირავებაში ჩაეშვა რეჟისორ Joel Crawford-ის Fantasy Forgotten Island, რომელიც 90-იანი წლების ფილიპინებში მიმდინარეობს და მაყურებელს მოგონებებით სავსე მისტიურ სამყაროში ეპატიჟება. კინოსა და მუსიკის გადაკვეთა დღევანდელი დღის მთავარი მუსიკალური სიახლეც ავსტრალიურმა მეტალკორ ჯგუფმა Parkway Drive-მა გამოაცხადა, რომ მათი სიდნეის ოპერის თეატრში გამართული ისტორიული კონცერტი კინოთეატრებისთვის მხატვრული ფილმის სახით გამოიცემა. დღეიდან მსოფლიო მასშტაბით ფილმისაცდომი ხდება ბილეთები იმ კინო პრემიერებზე, რომელიც თქვენ ისედაც იცით და პარალელურად მუსიკალურ პლატფორმებზე სიახლეების ბუმი გახლავთ. მოკლედ, ძალიან ბევრი ამბავი, ძალიან ბევრი სიახლე, რომელიც შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ რადიო ფორტუნას ეთერით და თუ წაკითხვაც არის შესაძლებელი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ფორტუნა ჯიზე. გავაგრძელოთ ამჯერად ბრუნო მარსი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, მე გახლავართ მანჩო ფარსელაძე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: ჰაიერი, ნომერ 1-ელი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულ ფასობანძილს. Not this night. მშვიდი ღამე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: Упрецедентно შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: ცნაურია რომ დღე ხანდახან ისე მიდის ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია რომ არსებობს ერთი სიფრთხე, შესაძაც შეგვიძლია რომ უბრალოდ მოვდუნდეთ და მუსიკას დავუთმოთ დრო საუბრის და ახსნის გარეშე. მუსიკა გვესმის და ყველაფერი ადგილზეა. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერიც ხდება გაცილებით უფრო მეტად სიგუქი. დარჩით ტალღაზე.

ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
1: მოგესალმებით, 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. სოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის მიხედვით საქართველოს სპორტების მაღალი დატვირთვისა და შუა დერეფნის ტვირთების ზრდის ფონზე ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის განვითარება ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ფოთის პორტი ქვეყნის საკონტეინერო ტვირთბრუნვის 85%-ს ემსახურება. 2025 წელს კი მისმა დატვირთვამ შესაძლებლობების მაქსიმუმს მიაღწია, მაშინ როცა ბათუმის პორტის შესაძლებლობების მხოლოდ 55% იყო გამოყენებული. ანგარიშის მიხედვით

0: ანაკლიის პორტის ამოქმედება 2029 წლისთვისაა მოსალოდნელი და ის დიდი გემების მიღებას და შუადერეფანთან დაკავშირებას ამ დროისთვის შეძლებს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით ანაკლიის ლენდლორდის მოდელი, რომლის ფარგლებშიც ინფრასტრუქტურა სახელმწიფო ფლობს, ხოლო ოპერირებაში კერძო სექტორი მონაწილეობს, ინვესტიციებისა და კონკურენციის ზრდას შეუწყობს ხელს. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ იანდექსის ბრენდით მოქმედი Delivery Technologies საქართველოს საჩივრის საფუძველზე მზაკვების ონლაინ პლატფორმების ბაზრის შესწავლა დაიწყო. საჩივარი Wolt-სა და Glovo-ს ეხება და მომჩივნის შეფასებით კომპანიებს გარკვეული რესტორნებთან ისეთი შეთანხმებები აქვთ, რომელიც მათ სხვა ონლაინ პლატფორმებთან შედარებით თანამშრომლობას უზღუდავს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შეისწავლის, ზღუდავს თუ არა მსგავსი პრაქტიკა ახალი პლატფორმების ბაზარზე შესვლას და არღვევს თუ არა კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს. მოკლების ფარგლებში სააგენტო შეაფასებს Wolt-ისა და Glovo-ს მოქმედებებს და კონკურენციის პირობებზე მათ შესაძლო გავლენას.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
0: Fast Fashion-ის კომპანია Shein-ის აქციები 14%-ამდე დაეცა და რეკორდულ მინიმუმს მიაღწია. მას შემდეგ, რაც კომპანია მეორე კვარტალში მოგების 67%-იანი ვარდნა გამოაცხადა. Reuters-ის მონაცემებით, Shein-ის კვარტალურმა მოგებამ $228 მილიონი შეადგინა, ხოლო მოგების მარჟა გასული წლის 6.2%-დან 4.1%-ამდე შემცირდა. ანალიტიკოსების შეფასებით, შედეგებზე გავლენა გაზრდილმა სატრანსპორტო და ავიაგადაზიდვების ხარჯებმა და განსაკუთრებით სუსტმა ევროპულმა ბაზარმა იქონია. მომგებიანობის გასაუმჯობესებლად შეინმა ფასები გაზარდა და ონლაინ რეკლამაზე ხარჯები შეამცირა. კომპანიის ხელმძღვანელის განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ევროპაში მარაგების გაზრდა და უფრო ძვირადღირებული ტანსაცმლის ხაზის გაფართოება იქნება. OpenAI-ის ახალი მოდელის GPT-6.1 Astra-ს გამოშვება უსაფრთხოების რისკების გამო შეაჩერა. კომპანიის შიდა ტესტირებისას მოდელმა უსაფრთხოების მოთხოვნები სრულად ვერ დააკმაყოფილა, განსაკუთრებით მომხმარებლის ავტორიზაციისა და მისთვის განსაზღვრული მოქმედებების ფარგლების დაცვის მიმართულებით. GPT-6 Astra ერთ-ერთი მთავარი შესაძლებლობა ინტერნეტში ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიება და სხვადასხვა ციფრულ აპლიკაციასთან მუშაობა უნდა ყოფილიყო. თუმცა ტესტირებისას გამოვლინდა პრობლემები, მათ შორის მომხმარებლის წინაშე სისტემის მიერ შესრულებულ მოქმედებებზე ანგარიშ შევალდებულების კუთხით. OpenAI-ის ინფორმაციით, Astra-ს განვითარება გაგრძელდება და კომპანია უსაფრთხოების მოთხოვნების დაგმაყოფილების შემდეგ მოდელის გამოშვების საკითხს კვლავ განიხილავს. თავად GPT-6 Astra-ს ძირითადი ვერსია კი ბაზარზე მიმდინარე წლის სექტემბრის დასაწყისში გამოვიდა. ასეთი იყო ბიზნესის სიახლეები ამ დროისთვის. მე 7-ის ნახევრამდე გემშვიდობებით დროებით.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ყველაფერი რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: Monterrey Luxi.

0: ახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე თბილისი ქაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ფორტუნა საუკეთესო მუსიკის ტალღა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 230603. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 30 სექტემბერია 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოსი გამოცხადებულია წვიმა სოხუმში და ზუგდიდში 19 გრადუსიან ავარაუდები მესტიაში 10 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში პლუს 17 გრადუსი ფიქსირდება, ქუთაისში ჰაერი 18 გრადუსით გათბება, 21 გრადუსია გამოცხადებული ფოთსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეშიც დღეს გახლავთ გამოცხადებული წვიმა. ახალციხესა და ბორჯომში 18, გორსა და თელავში 21 გრადუსია გამოცხადებული. ცხინვალში სინოპტიკოსები 17 გრადუს ვარაუდობენ, რუსთავში პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება. დღევანდელი თბილისი გახლავთ უნალეკო, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსია. ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, ტალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას. სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები რადიო ფორტუნაზე. მისმინეთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 63. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKI 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
7: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
8: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
7: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
9: 511 77 77 37. InDevelopment Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22 22. პანორამა დელმარი. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ხალხის პირობების გაუმჯობესება თუ გაუარესება ცალ-ცალკე პიროვნებებზე ვერასდროს იქნება დამოკიდებული. ზოგადად ძალიან უხერხულია ამ თემაზე სიღრმეებში შესვლა და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენი გუნდის არც ერთი წევრისთვის არ არის სასიამოვნო ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება, რადგან ეს ადამიანი ჩვენი გუნდის ლიდერი იყო. ამის შესახებ ქართული ოცნების დე

0: დეპუტატმა ზვიად შალამბერიძემ პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილზე საუბრისას განაცხადა. მისი მეთქმით ეკონომიკური ციფრები, რაზეც ყოფილი პრემიერი თავის წერილში საუბრობს, დღეს კიდევ უფრო მეტად არის გაუმჯობესებული. შალამბერიძე ამბობს, რომ 2012 წლის შემდეგ მოსახლეობის მდგომარეობა ყოველწლიურად უმჯობესდება. ცნობისათვის ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს ავრცელებს, სადაც საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. კერძოდ, ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს, იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდგომ. ექს-პრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს. ყურადღებას ამასთან ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ მან ღალატი ჩაიდინა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ყოფილ პრემიერ-მინისტრს პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს უპასუხოს კითხვას, საიდან დააგროვა მილიონობით ღირებულების პირადი ქონება. როგორც კირცხალია ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით ფეისბუქზე წერს, ნაცვლად იმის, რომ ყოფილმა პრემიერმა აღნიშნულ კითხვას უპასუხოს და დანაშაული მოინანიოს, მკვეთრად გადაჭარბებულად შეფასებული საკუთარი დამსახურებების წამოძახებით დაკავდა. მინდა ირაკლი ღარიბაშვილს მიუმართო ბოლომდე დაემსგავსა ცააკაშვილს, რომელიც მოთმობით საკუთარ დამსახურებებზე საუბრობს და ფაქტობრივად ახალი საქართველოს დაფუძნებას იჩემებს, აცხადებს ირაკლი კირცხალია. საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ტორონტოში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ესაუბრა, რასაკეთებს საქართველო, რათა მხარი დაუჭიროს საერთაშორისო წესრიგს უკრაინას და რა ძალისხმევას წევს ქვეყანა უკრაინელი ბავშვებისათვის. ბოჭორიშვილის განმარტებით, ბოლო წლებში საქართველოს ძალისხმევა შეუმჩნეველი რჩებოდა, თუმცა საქართველო ჰუმანიტარული კუთხით უკრაინასთან მიმართებით მხარდაჭერაში არავის ჩამორჩება. მაკა ბოჭორიშვილის თქმით, აღნიშნული პლატფორმა ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს იმ გამოწვევებზე სასაუბროდ, რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას და იძულებით გადაადგილებულ პირებს. ფლაი დუბაის რეისი, რომელიც დუბაიდან თელავივის მიმართულებით მიემგზავრებოდა და რომელმაც საგანგებო სიტუაციის შესახებ სიგნალი გაგზავნა, ცოტა ხნის წინ საუდის არაბეთში ტაბუკის აეროპორტში დაეშვა, ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ინციდენტი, რამაც თვითმფრინავის ეკიპაჟს უკანონო ჩარევისა და საგანგებო სიტუაციის სიგნალების გაგზავნისკენ უბიძგა, სავარაუდოდ ბორძე მყოფ პილოტებს შორის მომხდარ დაპირისპირებას უკავშირდება. დამატებითი დეტალები ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ დუბაიდან თელავივში მიმავალმა თვითმფრინავმა საუდის არაბეთის თავზე შემობრუნებისას საგანგებო სიტუაციის შესახებ სიგნალი გაავრცელა. გავრცელებული ინფორმაციით, თვითმფრინავმა თავდაპირველად კოდი 7700 გააგზავნა, რაც საერთაშორისო საგანგებო სიგნალია, შემდეგ კი 7500, რაც თვითმფრინავის გატაცებას ან უკანონო ჩარევას ნიშნავს. უსაფრთხოების წყაროების ცნობით, ისრაელის საჰაერო ძალების გამანადგურებლები თვითმფრინავისკენ გაფრინდნენ. ებრაული მედიის ცნობით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა და თავდაცვის მინისტრმა საგანგებო კონსულტაციები გამართეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მებია. ესე ცოტა რამ თუ შეედრება იმ სიამოვნებას, როცა გრილდა წვიმიან საღამოს ყველა საქმეს მორჩები, ჩაის მოამზადებ, კომფორტულად მოკალათები და ახალ საინტერესო სერიალს ჩაუჭდები. ოქტომბრის მოსვლასთან ერთად გრილი და წვიმიანი საღამოებიც გვიახლოვდება, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ახალი სერიალები შემოგთავაზოთ. ეს არის სერიალი ომი, ამ იურიდიულ მელოდრამაში მორგან ჰენდენსონი და მსახიობი კარლა დიუალი ერთმანეთს ხმაურიანი განქორწინების პროცესში უპირისპირდებიან. ედემის აღმოსავლეთით ეს გახლავთ სერიალი ჯონ სტაინბეკის 1952 წლის საგის ახალ ადაპტაციაში ფლორენს პიუს ყველაზე საინტერესო როლი შეხვდა მანიპულატორი სახიფათო ქალი, რომელიც ორი ძმის კონფლიქტში გაეხვევა. მოკალი ჯეკი ამ ძაფსიუჟეტიან თრილერში ჯეკი პრაისი ყოფილი საერთაშორისო ნარკომოვაჭრია, რომელიც ხელოვნების ნიმუშებით ვაჭრობაში გატარებული 27 უზრუნველი წლის შემდეგ კვლელების სამიზნე ხდება. შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი ქერი, სტივენ კინგის რომანზე დაფუძნებული სერიალი, ბუნინგის მსხვერპლი, მოსწავლე და სოციალური მედიისა და მობილური ტელეფონების ეპოქაში საკმაოდ საინტერესო ამბები ვითარდება. პატარა წინასწარმეტყველები, ეს სერიალი შემიძლია შემოგთავაზოთ. მთავარი პერსონაჟი მაიკლი სრულად განადგურებულია, რადგან 7 წლის წინ მისი პარტნიორი კლია ისე გაუჩინარდა, რომ მისგან აღარაფერი სმენია. ნახეთ სერიალი კუპერტინო. მაიკ პრაისი იურისტია, რომელსაც პარტნიორმა ტექნოლოგიური სტარტაპის აქციები მოტყუები წაართვა. სერიალის სახელწოდებით ქვემოთ ამ საშინელებათა სერიალში ჯოშ პარტნეტი კლელვინ პენის როლს ასრულებს, ადგილობრივი მეთევზის, რომელიც რთულ ეკონომიკურ პირობებს ებრძვის. სრული სიმართლე ამ სახელწოდებით სერიალი ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტია სერიალში ითან ჰოუკი ჟურნალისტისა და წიგნის მაღაზიის მფლობელის ლი რეიბონის როლს ასრულებს. ვიჟენის ძიება, გაგიგია თუ არა ეს სერიალი, არ ვიცი, ვიჟენს უკვე საკუთარი სერიალი აქვს, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო შოუა. ნოქტურნი, აი ამ სახელწოდებითაც შეგიძლიათ ნახოთ, კრიმინალური დრამა ლარს კეპლერის ორი რომანის მიხედვით გადაღებული სერიალში მოქმედება სკანდინავიიდან ამერიკაშია გადატანილი და გვიყვება ყოფილი ჯარისკაცისა და დეტექტივის შესახებ. აი ესეთი სიახლეები ამ წუთისთვის და რაც შეეხება მუსიკას, ჩვენ საეთერო დროს Fool's Garden გააგრძელებს. Finally.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nighty, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night, მშვიდი ღამე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
6: Georgia Palace, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. Radio Fortuna და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, Radio Fortuna's ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: ბუნგუიაჟის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომუსტ ბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
7: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
8: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას

0: ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომუს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქცია. სპორტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე, რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლავე დავრეკოთ.
7: 511 67

0: 67-37 In Development Towers, ყველაფერი შინ არის.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers, ყველაფერი შინ არის.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
5: ამინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნოდ უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვპირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 30 სექტემბერია, 4 შაბათი. წვიმიანი დღე გათენდა დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში 19 გრადუსი, 19 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდში, მესტია პლუს 10, ოზურგეთში 17, ქუთაისში ნავარაუდებია 18 გრადუსი, 21 გრადუსი ელოდებია მფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანი გახლავთ დღეს. ახალციხე ბორჯომი პლუს 18 გრადუსი ფიქსირდება, გორსა და თელავში სინოპტიკოსები 21 გრადუს აცხადებენ. ცხინვალში პლუს 17, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია. დღევანდელი თბილისი არის უნალექო, ტემპერატურა 23 გრადუსი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17

0: 7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: Haieri, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшбэკად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი ვით გარეჯის ქუჩა 36.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: ახლა კი მადონას 1999 წლის საკულტო ჰიტ Like a Prayer-ს მოусმინოთ. ეს სიმღერა მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი სკანდალი ჩევიდა. გამოსვლისთანავე კომპანია Pepsi მადონასთან 5 მილიონიანი კონტრაქტი გააფორმა, თუმცა კლიპში გამოყენებული რელიგიური სიმბოლიკის გამო რელიგიურმა ორგანიზაციებმა და ვატიკანმა პროტესტი გამოთქვეს და Pepsi-ს პროდუქციას ბოიკოტი გამოუცხადეს. კომპანია იძულებული გახდა რეკლამა ეთერიდან მოეხსნა და კონტრაქტი გაეწყვიტა, თუმცა მადონამ კუთვნილი 5 მილიონი მაინც თავისთვის დაიტოვა. ამ ყველაფრის მიუხედავად, პოპისა და გოსპელის ამ საოცარმა სინთეზმა სოფლიო ჩარტები დაიპყრო და დღემდე მუსიკალურ შედევრად ითვლება. გუსმით.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 13-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. სანზონაში წუხელ მომხდარ ფაქტზე, რა დროსაც საცხოვრებელ კორპუსში ლიფტი ჩაწყდა, დამატებითი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც თვითმხილველები აღნიშნავენ, ლიფტში 6 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან 5 მოზარდი იყო, მათივე ცნობით ლიფტი მეცხრე სართულიდან ჩაწყდა. ყველა კარგად არის, ერთს აქვს ფეხი მოტეხილი, მეცხრე სართულიდან ჩავარდა ლიფტი, აღნიშნავს მოქალაქე. დაშავებული 3 მოზარდი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს, როგორც კლინიკურმა დირექტორმა განაცხადა, მოზარდებს სერიოზული დაზიანება არ აღენიშნებოდათ და ბინაზე გაეწერნენ. ერთ მუხლზე მეორეს კი წვივზე ჰქონდა დაბეჟილობა, სამივე მოზარდი იყო, აღნიშნავს ლალი ტურძელაძე. თამაშობა სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ხარებაშვილმა თავის მოკლე ჭკუითი ფიქრა გახარიაზე ჩვენ პოლიტიკურ გუნდზე თავდასხმით პატრონს ასიამოვნოს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარებაშვილის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ წერილს გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ღარებაშვილის წერილებს არანაირი კავშირი არ აქვთ არც ქვეყნის და არც მოქალაქეების პრობლემებთან. ცნობისათვის, ირაკლი ღარებაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს აქვეყნებს, სადაც საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს, კერძოდ ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე. წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს, იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდგომ. ექსპრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე, ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს. ყურადღებას ამასთან ის ყოფილი პრემიერ

0: მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ მან ღალატი ჩაიდინა. ხალხის პირობების გაუმჯობესება თუ გაუარესება ცალ-ცალკე პიროვნებებზე ვერასდროს იქნება დამოკიდებული, ზოგადად ძალიან უხერხული ამ თემაზე სიღრმეებში შესვლა და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენი გუნდის არც ერთი წევრისთვის არ არის სასიამოვნო ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება, რადგან ეს ადამიანი ჩვენი გუნდის ლიდერი იყო, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ზვიად შალამბერიძე პატიმრ ოპეში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის მორიგ წერილზე საუბრისას. მისი ვეთქმით, ეკონომიკური ციფრები, რაზეც ყოფილი პრემიერი თავის წერილში საუბრობს, ეს კიდევ უფრო მეტად არის გაუმჯობესებული. შალამბერიძე ასევე ამბობს, რომ 2012 წლის შემდეგ მოსახლეობის მდგომარეობა ყოველწლიურად უმჯობესდება. თამაშების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ირანმა სამშვიდობო წინადადებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი მიიღო ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დააღრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ირანმა კატარელი შუამავლების მეშვეობით ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი მიიღო 7 დღიან გეგმაზე, რომელიც მხარებს შორის ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. წყაროს თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხსთა ირანში ირანელ ოფიციალურ პირებთან განიხილავს ცნობისათვის. ირანმა სამშვიდობო წინადადება გასულ კვირას წარადგინა, წინადადება 7 დღის ვადაში ჰორმუზის სრუტის გახსნას და ბირთვული მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის პორტებზე საზღვაო ბლოკადას მოხსნის, ნავთობზე დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს და რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს აღადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის წინადადება უარყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 14 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სანამ ზღვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
3: FM 106.9.
2: რადიო ფორტუნა.
4: 13 საათი და 4 წუთია საქართველოში, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და შესაბამისად რადიო მიმღები მომართული გაქვთ 106 და 9-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას. გაგიზიარებთ შოუ ბიზნესისა და შემოქმედებითი სამყაროს იმ ყველაზე საინტერესო ამბებს, რომლებზეც კამერების მიღმა ჩურჩულით ლაპარაკობენ. დავიწყოთ სკანდალით, რომელიც ამ წუთებში ხელოვნების სამყაროში დიდ გამოხმაურებას იწვევს. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ოფიციალური პორტრეტის ავტორმა, ცნობილმა მხატვარმა კეჰინდე უილიამ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას ოფიციალური წერილი გაუგზავნა. მიზეზი: დომინიკის რესპუბლიკაში ამერიკის საელჩოდან მისი ერთ-ერთი ნახატი ჩამოხსნეს, შინომნიკება მას ესთეტიურად შეუსაბამო უწოდეს და გაყიდვა დააპირა. საქმის კურსში ჩახედული პირები ამბობენ, რომ უაილი იმდენად უკმაყოფილოა, მზად არის საკუთარი ნახატი სახელმწიფო დეპარტამენტისგან თავადვე გამოისყიდოს, ოღონდ კი მოქმედი ადმინისტრაციის ხელში არ დარჩეს. აი ესე პოლიტიკა და მაღალი ხელოვნება ერთმანეთს კვლავ დაუპირისპირდნენ. მოკლედ, არანაირად არ უტოვებს ხელოვანი ტრამპს თავის ნახატს. მადონა და ტეილორ სვიფტი საიდუმლო შეხვედრაზე. გადავინაცვლოთ პოპ კულტურის შიდა სამზარეულოში. სულ რაღაც 2 დღის წინ დასრულდა MTV-ს გრანდიოზული დაჯილდოების ცერემონიალი, პრესა გამარჯვებულებზე წერს, მაგრამ მე სხვა რამე დამაინტერესა. სცენის მიღმა დააფიქსირეს მომენტი, როდესაც ტეილორ სვიფტი და პოპის დედოფალი მადონა დიდხანს ჩურჩულებდნენ. იქვე სვიფტმა მსახიობ დაკოტა ჯონსონთან ერთად თავისი ახალი მუსიკალური ვიდეო წარადგინა და ინსაიდერები უწყვებიან, რომ ვარსკვლავებს შორის დიდი კოლაბორაცია იხარშება, რომელიც მომავალ წელს სრულიად ახალ მუსიკალურ ტენდენციებს დაამკვიდრებს. კიდევ ერთი რეზონანსული სიახლე მოდისა და მუზეუმების სამყაროდან. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმმა ოფიციალურად გააუქმა დიზაინერის ჯონ გალიანოს დიდი გამოფენა. ის 2027 წლის მედგალას მთავარი მოვლენა უნდა ყოფილიყო, თუმცა საზოგადოებრივმა პროტესტმა გალიანოს ძველი სკანდალური განცხადებები გაუხსენა და მუზეუმი იძულებული გახდა უკან დაეხია. მოდის ექსპერტების თქმით, ეს გადაწყვეტილება ორგანიზატორებისთვის სერიოზული დარტყმა. და კინომანებისთვის ნამდვილი მოულოდნელობა იაპონიიდან. გოძილა ბრუნდება თანაც პირველად ისტორიაში საკმაოდ განსაზღვრული რეიტინგით. და რას ნიშნავს ეს? სულ რამდენიმე დღის წინ შედგა რეჟისორ ტაკაში იამაზაკის ახალი ნამუშევრის ფილმ გოძილა მინუს ნულის მსოფლიო პრემიერა, და ეს არის ფრენჩაიზი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18.

0: ლაკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, დანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ დაივიწყო ყველა პრობლემა და მუსიკას დაუთმო დრომ ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შტაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინე, ფორტუნას უსმინე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ვიწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
6: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
7: If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.
8: Radio Fortuna.

0: ხალხა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ამდობთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
2: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული ჟღერადობა შექმნას, გარემო კიდე უფრო კომფორტული რომ გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი. მოდით გავიგოთ ახლავე. გახლავთ 30 სექტემბერი 4 შაბათი, წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს, სოხუმსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი, მესტიაში 10 გრადუსი აღნიშნული. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსია, ქუთაისში 18, ფოცსა და ბათუმში 21 გრადუსზე ლოდებიან. წვიმა აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ახალციხე-ბორჯომი 18, გორსა და თელავში 21.

ყინულში გამოცხადებულია 17 გრადუსი. რუსთავში პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება დღევანდელ დღეს. ღრუბლიანობის მომატება დედაქალაქში დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია.

არიან არტისტები, რომელთა ხმაც თავისთავად ქმნის ატმოსფეროს. Baby Father, ჟღერადობა, რომელიც არ გაიძულებს იჩქარო. შადე ფორტუნაზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ისფერი დღეები იმპექსში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს.

0: Wildberries-ი აერთიანებს.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudusnights. Nudusnights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudusnights, მშვიდი ღამე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააკეთნობთ. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესში ცვლილებები შედის საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით. ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, ახალი გადაწყვეტილებით 2027 წლის 1 თებერვლიდან ეს ზღვარი ჯერ 2000 ლარამდე იზრდება, შემდეგ კი უკვე 2500 ლარამდე. ეროვნული ბანკი ცვლილებას უკანა სკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდითა და შედეგად გაზრდილი ხელფასებით ხსნის და ამბობს, რომ არსებული ფიქსირებული სხვები სათანადოდ ვეღარ ასახავს მსესხებლების შემოსავლების მიმდინარე განაწილებასა და ვალის ტვირთს. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. შეიძლება ირაკლი ხარებაშვილს პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის გამო ბევრი კითხვა გაუჩნდა, აქვს დრო, რომ ბევრ ამაზე იფიქროს, ასევე დაწეროს საკუთარი პოლიტიკური მემუარები. განვლილი ცხოვრება კი ბატონო, მაგრამ მთავარი კითხვა, რასაც პასუხი სჭირდება, არის საიდან გაჩნდა მის სახლში უზარმაზარი დაუსაბუთებელი ქონება. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარებაშვილის მორიგი

0: წერილის შეფასებისას განაცხადა. მისი თქმით, სანამირო კლიღარებაშვილის ქონებასთან დაკავშირებით კითხვებს პასუხი არ გაეცემა, ყველაფერი დანარჩენი არის მართლმსაჯულებისათვის თავის არიდების და კითხვებზე პასუხის გაცემისგან თავის არიდების მცდელობა. ცნობისათვის ირაკლი ღარებაშვილის სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს ავრცელებს, სადაც საუბრობს, რომ თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. ექსპრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობეს და თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექსპრემიერი ურცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ამასთან ის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას ხალაჩი ადანაშაულებს. ღარიბაშვილმა თავისი მოკლე ჭკუით იფიქრა გახარიაზე ჩვენ პოლიტიკურ გუნდზე თავდასხმით პატრონს ასე ამოვნოს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა აკეთებს განცხადებას, რითაც ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს ეხმაურება. მისივე თქმით, ღარიბაშვილის წერილებს არანაირი კავშირი არ აქვთ არც ქვეყნის და არც მოქალაქეების პრობლემებთან. ისრაელელი მაღალჩინოსნების განცხადებით ავიაკომპანია Fly Dubai-ის იმ რეისთან დაკავშირებით, რომელიც არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან ისრაელის მიმართულებით მიფრინავდა და საუდის არაბეთში ავარიული დაშვება განახორციელა, უდიდესი კატასტროფა იქნა თავიდან აცილებული ინფორმაციას Times of Israel-ი აუცილებს. აღნიშნული პირის თქმით, რომელმაც მედიასთან ანონიმურად ისაუბრა, მიმდინარეობს გამოძიება მეორე პილოტთან დაკავშირებით, რადგან მატულობს იმის ნიშნები, რომ მან თვითფრინავის კონტროლის ხელში ჩაგდება და მისი ჩამოგდება სცადა. მე-12 არხის ცნობით, Fly Dubai-ის თვითფრინავში სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პილოტების მეორე ჯგუფიც იმყოფებოდა. გამოცემის ინფორმაციით, სწორედ მათ აღკვეთეს ერთ-ერთი პილოტის მცდელობა თვითფრინავზე კონტროლი ხელში ჩაეგდო. საინფორმაციო სააგენტო ვალას ცნობით, პილოტი, რომელთანაც დაკავშირებითაც გამოძიება მიმდინარეობს, ომანელია. მედიაში ასევე გავრცელდა პირველი ფოტოები Fly Dubai-ის რეისიდან, რომელზეც ჩანს მგზავრი, რომელსაც პერანგზე სისხლი აქვს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: აი ხო ფიქრობდი, რაღაცა მაკლია, რაღაცა ინფორმაცია თქო და მივხვდი. დღეს თქვენთვის არ გამიზიარებია იმ ფის ფილმები, რომელიც გადის ახლა ჩვენთან კინოთეატრებში და რა პრემიერებს ველოდებით უახლოეს მომავალში. და რა გრანდიოზული ფილმები გველოდება სულ მალე. მოდით ნახოთ Resident Evil, ახალი სრულიად განსხვავებული ეკრანიზაციით, რომელიც ზუსტად სექტემბრის შუარიცხვებში გამოვიდა და მაყურებელს ძველ ნაცნობ საშინელებათა ატმოსფეროში აბრუნებს. ძაფრის შეგრძნებების მოყვარულებისთვის გადის ადამ ვინგარდის ახალი ექშენ თრილერი იერიში. ადრი არჟონას მონაწილეობით, სადაც მოვლენები გენეტიკურად მოდიფიცირებული სუპერჯარისკაცების ირგვლივ ვითარდება. ხოლო მათთვის, ვისაც ემოციური და ინტელექტუალური კინო იზიდავს, ეკრანებზეა მარტინ მაკდონას ახალი შავი კომედია ველური ცხენი 9, სადაც მთავარ როლებს ჯონ მალკოვიჩი და სემ როკველი ასრულებენ. ოქტომბრის ყველაზე ცხელი პრემიერები რას ველოდებით სულ მალე? კალენდარს თუ შევხედავ, თვალიდან უკვე ოქტომბერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კინო გაქირავებაში ნამდვილი გრანდიოზული ფილმების ტალღა მოდის. 2 ოქტომბერი დიგერი, რეჟისორ ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ახალი და უდიდესი ნამუშევარი, სადაც მთავარ როლში თავად ტომ კრუზი გვევლინება. კინოკრიტიკოსები უკვე ჩურჩულებენ, რომ ეს როლი კრუზისთვის ოსკარის მომტანი იქნება. 2 ოქტომბერი ვერიტი, კოლინ ჰუვერის სუპერპოპულარული ბესტსელერის ეკრანიზაცია, რომელშიც მთავარ როლებს ენ ჰეთეუეი და ჯოშ ჰარტერი ასრულებენ. ეს მისტიკური ტრილერი სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი მოვლენა იქნება. 9 ოქტომბერი სოციალური ანგარიშსორება, არონ სორკინის ახალი დრამა Facebook-ის ცნობილ სკანდალზე, სადაც მთავარ როლებს ჯერემი სტრონგი და მაიკი მედისონი ასთამაშობენ. 16 ოქტომბერი ქუჩის მებრძოლი საკულტო ვიდეო თამაშის ახალი მაღალბიუჯეტიანი ბლოკბასტერი, რომელიც ექშენის მოყვარულებს ეკრანებთან მიაჯაჭვებს. ასე რომ მოამზადეთ პოპკორნი, რადგან წინ საოცარი კინო მარათონი გველოდება. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, კინოსამყაროსი ახლებს, პირველები სწორად ჩვენგან იგებთ ხოლმე. მაშას FM დიაპაზონის 106.9-ზეა თქვენი რადიო მიმღები მომართული, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. და შევხედე ახლა ჩვენს რადიო ფორტუნას ფონოტეკას და ეთერშია ჯორჯ მაიკლი და ელტონ ჯონი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს. შუქნიშნები კვლავ დგას. სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა. ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება. თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა. აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება 10 წლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. ბონვოიაჟი სწორედ მათ სანახავად გებატიჟებათ.
12: ისიამოვნე მოგზაურობით. ბონვოიაჟთან ერთად.
13: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. Pripyat-i, Ukraina, khalaki romelic ert gameshi daitsala. Qolaze tsnobili mitovebuli khalaki udaod Ukrainashi mdebareobs. 1970 tsels ashenda da ispetsialura Chernobylis atomuri elektrosadguris tanamshomlebisa da mati ojekhebistvis iqo gankutnili. Pripyat-i tanamedrove sabchota khalakad itkveba. Ak tskhorobda titkmis 50000 adamiani. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის

0: მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კოლმანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში ნამიბიის უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი 19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობამ 10000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისე დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.

0: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
1: გამყარებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას კრედიტი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარი გონაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: პირველი ოქტომბერია უკვე ხუთშაბათი მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. წვიმა დასავლეთ საქართველოში სოხუმში 20 გრადუსი, 20 გრადუსია გამოცხადებული ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში. მესტია პლუს 20 გრადუსი გახლავთ, 12 გრადუსი გახლავთ მოსალოდნელი ოზურგეთში, 16 ბათუმში გამოცხადებულია 19 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში ტემპერატურა 16 გრადუსია. ბორში პლუს 18 გრადუსია მოსალოდნელი, თელავში სინოპტიკოსები 19 გრადუს ვარაუდობენ, რუსთავში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდები. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, უნალეკო ტემპერატურა 21 გრადუს აღწევს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
4: ისფერი დღეები იმპექში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 03555555.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
19: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტში 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შევიდა, მას დასამტკიცებლად თანახლავს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები და თავდაცვის ზალების რაოდენობის შესახებ დოკუმენტი. პარლამენტის ბიუროს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი და ამტკიცა ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად კომიტეტებსა და საპარლამენტო სუბიექტებს გადაეცა. ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესში ცვლილებები შედის საქართველოს

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა ახალი გადაწყვეტილებით 2027 წლის 1 თებერვლიდან, ეს ზღვარი ჯერ 2000 ლარამდე იზრდება, შემდეგ კი უკვე 2500 ლარამდე. ეროვნული ბანკი ცვლილებას უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდითა და შედეგად გაზრდილი ხელფასებით ხსნის და ამბობს, რომ არსებული ფიქსირებული ზღვრები სათანადოდ ვერ ასახავს სესხებლების შემოსავლების მიმდინარე განაწილებასა და ბალისტურს აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. შეიძლება ირაკლი ღარებაშვილს პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნის გამო ბევრი კითხვა გაუჩნდა, აქვს დრო, რომ ბევრ რამეზე იფიქროს, ასევე დაწეროს საკუთარი პოლიტიკური მემუარები, განვლილი ცხოვრება კი ბატონო, მაგრამ მთავარი კითხვა, რასაც პასუხი სჭირდება, არის საიდან გაჩნდა მის სახლში უზარმაზარი დაუსაბუთებელი ქონება. მის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარებაშვილის მორიგი წერილის შეფასებისას განაცხადა. მისივე თქმით, სანამ ირაკლი ღარებაშვილის ქონებასთან დაკავშირებულ კითხვებს პასუხები არ გაეცემა, ყველაფერი დანარჩენი არის მართლმსაჯულებისათვის თავის არიდების და კითხვებზე პასუხების გაცემისგან თავის არიდების მცდელობა. ცნობისათვის, ირაკლი ღარებაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს ავრცელებს, სადაც საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. კერძოდ, ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს, იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს, გაუმჯობეს და თუ გაუარესდა ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექს-პრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე, ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო წევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ამასთან ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ მან ღალატი ჩაიტინა. ღარებაშვილმა თავისი მოკლე ჭკუით იფიქრა გახარიაზე, ჩვენ პოლიტიკურ გუნდზე თავდასხმით პატრონს ასიამოვნოს, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი გიგა ფარულავა, რითაც ირაკლი ღარებაშვილის წერილს ეხმაურება. მისივე თქმით, ღარებაშვილის წერილებს არანაირი კავშირი არ აქვთ არც ქვეყნის და არც მოქალაქეების პრობლემებთან. გამოშვების ბოლოს ისრაელელი მაღალჩინოსნის განცხადებით ავიაკომპანია Fly Dubai-ის Emirates-თან დაკავშირებით, რომელიც არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან ისრაელის მიმართულებით მიფრინავდა და საუდის არაბეთში ავარიული დაშვება განახორციელა, უდიდესი კატასტროფა იქნა თავიდან აცილებულ ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. აღნიშნული პირის თქმით, რომელმაც მედიასთან ანონიმურად ისაუბრა, მიმდინარეობს გამოძიება მეორე პილოტთან დაკავშირებით, რადგან მატულობს იმის ნიშნები, რომ მან თვით ფრინავის კონტროლის ხელში ჩაგდება და მისი ჩამოგდება სცადა. მე-12 არხი ცნობით Fly Dubai-ის თვითმფრინავში სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი პილოტების მეორე ჯგუფიც იმყოფებოდა, გამოცემის ინფორმაციით სწორედ მათ აღკვეთეს ერთ-ერთი პილოტის მცდელობა თვითმფრინავზე კონტროლი ხელში ჩაეგდო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე დოდი ლოლაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: შემოდგომის პირველი თვე იწურება თბილისის ქუჩებში კი ნამდვილი კულტურული ბუმი იწყება. თუ ფიქრობთ, რომ ოქტომბერის სახლში დასაჯდომი დროა, ცდებით ძალიან დღეიდან დედაქალაქი კულტურული ღონისძიებების პრემიერებისა და გრანდიოზული ფესტივალების მორებში ეშვება. სულ რამდენიმე დღეში, 3-4 ოქტომბერს, დედაქალაქი წლის მთავარ დღესასწაულს, თბილისობა 2026 უმასპინძლებს. ხალხური რეწვის გამოფენები გამართება, კულინარიული სივრცეები, მულტიჟანრული კონცერტები ერთდროულად სხვადასხვა ლოკაციაზე მოეწყობა. მანამდე კი პარასკევს 2 ოქტომბერს ლისის

ლოკო პარკში სტარტს იღებს ელექტრონული მუსიკის ლეგენდარული ფესტივალი 4GB. თულ ტექნოსა და ჰაუსის მოყვარული ხართ, ბილეთები უკვე უნდა გქონდეთ ჯიბეში, რადგან წელსაც ტრადიციულად ფესტივალის დახურვაზე ჰედლაინერი გერმანელი DJ Mike Mayer-ი იქნება. თეატრისა და კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის საინტერესო სიახლეებია. თეატრალური სეზონი გაიხსნა ოფიციალურად, თუმცა ოქტომბერი დიდ პრემიერებს გვპირდება. უკვე ამ უქმეებზე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში სცენაზე ბრუნდება ლუდვიგ მინკუსის ბალეტი დონ კიხოტი, ხოლო მათთვის ვისაც სიმფონიური მუსიკა

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2.20

0: ორი თოთხმეტი თვრამეტი. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
2: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თანესთან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
1: კი, ინდეველოპმენტ თაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511 77 77 37 in development towers ყველაფერი შინარის
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას წამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
6: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის სიმია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს მსმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მალის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკურიმ დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ, სწორედ ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არცერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად დაიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქუინის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში შეერთა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
5: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
0: Радио Фортуна.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: 1313. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ისფერი დღეები იმპექსში. 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50% ამდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABG-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gr.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხა შოპინგისთვის. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: 15:45 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლაბო ყოველას ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ერთგვარი ტალღიდან 106-ზე საეთრო სტუდიაში მუშაობას ამჯერად დობო ვიწყებ და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავსი ყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე მომნეთ თქვენი არჩევნით, რომელიც გემოვნებიან.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: ამრიგად გავიგოთ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით და ვიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობასე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +19 ბათუმში +20 თანაბრად ზუგდიდში ქუთაისში ფოთსა და სოხუმში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება გორში +19 თელოფში +21 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხუთშაბათი დედაქალაქში ოქტომბრის პირველ დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +21 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 1 ოქტომბრისთვის
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში პანორამა დელმარე დეტალები 042-222-22 პანორამა დელმარე წარმატებული ინვესტიციაა

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. 2027 წლიდან 70 წელს ქვემოთ პირების პენსია 20 ლარით გაიზრდება, 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების პენსია კი 60 ლარით მოიმატებს. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პაატა კვიჟინაძემ 2027 წლის ბიუჯეტზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განმარტებით 2027 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის კომიტეტებში განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. დეპუტატი აღნიშნავს, რომ 2027 წლის ბიუჯეტი არის განვითარებაზე ორიენტირებული. პარლამენტში 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შევიდა, მას დასამტკიცებლად თან ახლავს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები და თავდაცვის ძალების რაოდენობის შესახებ დოკუმენტი. პარლამენტის ბიურომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი დაამტკიცა. ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად კომიტეტებსა და საპარლამენტო სუბიექტებს გადაეცა. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა პროექტი, რომლის ამოქმედების შედეგად ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირები ქონების გადასახადის სახით დასაბეგრი ქონების გარდა მიწისა, საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.8% და არაუმეტეს 1% დაიხდიან. ძიმია, როდესაც გუნდის ყოფილი წევრი და ერთ-ერთი ლიდერი იმავე გზას გადის, რა გზითაც საკუთარი თავის წარმოჩენას მიხელ სააკაშვილი ცდილობს. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა საქართველოს ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგი წერილის კომენტირებისას განაცხადა. მთავარია ის, რა პასუხისმგებლობაც მას სასამართლომ დააკისრა. ალბათ ამ ფაქტებზე პასუხები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმის ძახილი ჩემ დროს უკეთესი იყო, ვიდრე სხვა პრემიერის დროსო, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთი წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ისწერს: საზოგადოებას მსურს ფაქტები შევახსენო, თუ რა ვითარებაში დაუბრუნდი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2021 წლის თებერვალში. ქვეყანაში იყო მწვავე პოლიტიკური კრიზისი, COVID პანდემია, ჩაკეტილი ქვეყანა, დაკეტილი ეკონომიკა. ასეთ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მიატოვა გახარიამ, როცა მოულოდნელი ღალატი ჩაიდინა და გადადგა. ხელისუფლება ჩამოშლის პირას იყო, მართველი პარტია დემორალიზებული. ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, როგორც გვინდა, სადაც გვინდა, იქ შევიკრიბოთ, როგორც არ უნდა იყოს ივანიშვილის მცდელობა, მიხელ სააკაშვილის მხარდასაჭერი აქცია ხვალ მაინც ჩატარდება. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წიტლიძემ განაცხადა. მისივე განმარტებით, ხვალ რიყის პარკში დაგეგმილ აქციაზე იქნებიან საქართველოს მოქალაქეები, მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციებისა. ინფორმაციისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხვალ 17 საათზე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის მხარდასაჭერი საჭერ აქციას გამართავს. პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევის ფაქტზე, რამაც ორი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ბრალდებულ სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის თაობაზე ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით, კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინო წმინდას საავტომობილო გზაზე მოძრაობის დროს ბრალდებული ორ ქვეით შეეჯახარი, შედეგადაც ერთი პირი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი იმავე დღეს საავადმყოფოში. დაბოლოს უცხოეთის სიახლეები. ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრის განცხადებით, ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარი თავდასხმა მიუთითებს იმაზე, რომ ისრაელმა რეგიონში სამხედრო კამპანიები უნდა გააძლიეროს. ამასთან, ისრაელის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ვინც თვითმფრინავის ჩამოგდებასა და 180 ისრაელელის მკვლელობას შეეცადა, პასუხი უნდა აგოს. ცნობისთვის, ფლაი დუბაის რეისზე მყოფი ერთ-ერთი მგზავრის მიერ გადაღებულ ვიდეოში ჩანს სალონში ატეხილი განგაში მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავმა მკვეთრი დაშვა ობა დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ყველა სეზონს

5:05 წუთია საქართველოში დღე მშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106.9 სტუდიაში. დობო მუშაობ ქსელში აქტუალობას არ კარგავს MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება, რომელიც 28 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართა მოგეხსენებათ წლევანდელი VMA-ს ნამდვილად ისტორიული აღმოჩნდა მადონასთვის, მან შოუ 23 წლიანი პაუზის შემდეგ გრანდიოზული პერფორმანსით გახსნა, რომელიც თუ არ გინახავთ აუცილებლად ნახეთ, რადგან მან კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ასაკი მხოლოდ ციფრებია და 68 წლის ასაკში ის კლავ ინარჩუნებს პოპის დედოფლის ტიტულს. აღმოს მთავარი გამარჯვებული გახდა პოპ მუსიკის ლეგენდა, რომელმაც 5 ჯილდო, მათ შორის წლის არტისტის ტიტული მოიპოვა. ეს გამარჯვება და ტრიუმფი კი მადონამ ლეგენდარულ სასტუმრო შატო მარმონში გამართული გრანდიოზული წვეულებით იზეიმა. ღონისძიება კოსმეტიკურ გიგანტ კიკო მილანოსთან თანამშრომლობით მოეწყო, რომის გლობალური ამბასადორიც თავად მომღერალი გახლავთ. საზეიმო after party-სთვის სასტუმრო სრულიად ტრანსფორმირდა და მადონას ახალი ალბომის Confessions 2 ვიზუალური ესთეტიკის შესაბამისად იასამნისფრად განაცდა. საღამო სტუმრების სიაკი შოუ-ბიზნესის არაერთ გავლენიან სახეს აერთიანებდა. მადონასთან ერთად ამერიკული ღამის კლუბების ატმოსფერო თითქმებოდნენ საბრინა კარპენტერი, ჩარლი XCX, ემილი რატაკოვსკი, ჯულია გარნერი, შაბუზი, პინკ პენტრის, სიენა სპიერო და ბრავალი სხვა. როგორ გაერთნენ ვარსკვლავები წვეულებაზე, ამ ყოველივეს ამსახველ ფოტოებს იხილავთ თქვენ ასევე ჩვენ საიტზე. პრივია ურთიერთობის განმავლობაში 53 MTV Video Music Awards სასაუბროდ კვლავ დაუბრუნდებით. დაჯილდოების აბსოლუტურად ყველა highlights კი თავს გადავლებთ სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციასთან ერთად, სწორედ რომ ფორტუნა ჯიზე. უახლოეს წუთებში ვისაუბრებთ სელინ დიონზე, რადგან მისი მოულოდნელი ფურორი ვიხილეთ პარიზის მოდის კვირეულის გახსნაზე. ასევე უკვე ცნობილია, თუ ვინ გააფორმებენ მუსიკალურად ვიქტორია სიკრეტის წლევანდელ მოდის ჩვენებას. მოკლედ სასაუბრო ბევრი გვაქვს, ისევე როგორც მოსასმენი ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
8: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში. 595-89-67-00.
9: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemabali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Haieri, nomer pirveli saqopatskhorebo teknikis brendi msoplioshi, romlis shezenas ekskluzivurad elitshi shezlebt. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
8: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
9: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.

0: მოწყალობაზე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: Roxy Music-ის ყოფილი ფრონტმენი Brian Ferry Fortuna-ს დღის ეთერში ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული solo hit It's Life to Love, რომელიც ეხება სიყვარულზე ემოციურ დამოკიდებულებას, ლტოლვასა და ცნობების წინაშე უმწეობას. 16 საათი 39 წუთი საქართველოში. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დავყიდან 16:00-ზე სტუდიაში დობო მუშაობ, დრომოვი და კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის. ამინდის პროგნოზის

0: სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც
1: ამ ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
2: შასი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 12 გრადუსამდე გატეხება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 19 ბათუმში, პლუს 20 სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსამდე გატეხება ჰაერი გორში. 19 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, პლუს 21 რუსთავში და ბოლოს დედაქალაქში, უმეტესად დუნალექო ჩაივლის ხუთშაბათი, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 21 გრადუს. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 1 ოქტომბრისთვის და უბრუნდეთ დღის პლეილისტ, რომელსაც YouTube უერთდება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ საკულტო ირლანდიურმა როკ ჯგუფმა დაფუძნებიდან 50 წლის იუბილეიზე ამ დღეებში, საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კი მომავალი მუსიკალური პროექტის ახალი სიმღერა წარადგინა, სილენსიო გახლავთ კომპოზიციის სახელწოდება, რომელიც უკვე შეგიძლია შეაფასოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ს. სიმღერა წარმოადგენს, როგორც უკვე აღნიშნე, ერთ-ერთ კომპოზიციას კოლექტივის მომავალი მე-16 სტუდიური ალბომიდან, რომელიც 13 ნოემბერს გამოიცემა. საინტერესოა, რომ ახალი ალბომის მთავარ სენსაცია და ანონსად იქცა ტრეკი The Light That Fades, რომელიც როკ მუსიკოსებმა კანტრის ლეგენდასთან დოლი პარტონთან ერთად ჩაწერეს. ბონუსად დოლის ემოციური ვოკალური დუეტი ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და რეზონანსული კოლაბორაცია გახლავთ მუსიკალური ინდუსტრიაში, რომელსაც 16 ნოემბერს შევაფასებთ, დღეს, როცა გაყიდვაში ჩაეშვება YouTube-ს მე-16 სტუდიური ალბომი Carnival Deluxe.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ პესპეში.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეს მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 100% შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედავრეკოთ.
7: 511-67-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფოტონოსში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 17

0: საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ირანელი დიპლომატი უწყებაში უკვე იმყოფებოდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, ნათქვამი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებებით უარყოფითა დაისახება საზოგადოებრივ განწყობაზე მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ცნობისთვის, საქართველოში ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. დედოფალ ქეთევანის გამოსახულება თბილისში ირანის საელჩოს ფასადზე. ამ საღამოს თბილისში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ფასადი დედოფალ ქეთევანის ულამაზესი და წმინდა გამოსახულებით განათდა. ჩემთვის ეს გამოსახულება მხოლოდ ისტორიული პიროვნების ხსოვნას არ უკავშირდება, ისინ ისტორიული მეხსიერების სიმბოლოა, რომლის შესახებ დღემდე არაერთი განსხვავებული ისტორია არსებობს, წერდა ირანის ელჩი. ოფლის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტან გომელაურის განცხადებით ის ამ ეტაპზე პოლიტიკაში მოსვლას არ გეგმავს. აღნიშნული განცხადება მან ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებული ოფლი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე ჩვენების მიცემის შემდეგ გააკეთა. გომელაურს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა როდესაც ის სასამართლოს შენობას ტოვებდა ჟურნალისტების მიერ დასმულ რამდენიმე კითხვას მოკლედ უპასუხა კითხვაზე, თუ რას იტყო და ის ოფლი პრემიერის ირაკლი ხარიბაშვილის წერილებზე და ბრალდებებზე განაცხადა, რომ ამაზე კომენტარს არ გააკეთებს და თავ შეიკავებს, რაც შეეხება ჩორჩანაში საგუშაგოს აგებას და ამის თაობაზე ინფორმაციის ცოდნას, გომელაურმა განაცხადა. საიდან უნდა მცოდნოდა? მძიმეა, როდესაც გუნდის ყოფილი წევრი და ერთ-ერთი ლიდერი იმავე გზას გადის, რა გზითაც საკუთარი თავის წარმოჩენას მიხელ სააკაშვილი ცდილობს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წევრმა ირაკლი ქადაგიშვილმა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგი წერილის კომენტირებისას აღნიშნა. თავარია ის, რა პასუხისმგებლობაც მას სასამართლომ დააკისრა, ალბათ ამ ფაქტებზე პასუხები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმის ძახილი ჩემს დროს უკეთესი იყო, ვიდრე სხვა პრემიერის დროსო, განაცხადა ქადაგიშვილმა. ღარიბაშვილის ეს ეპისტოლარული ჟანრი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ქართულ ოცნებაში რაოდენ კრიზისული ვითარებაა. მეჯერ არ მომისმენია ღარიბაშვილის მის წინააღმდეგ არსებული კორუფციული ბრალდებები უარეყო და ეთქვას, რომ მას სახელმწიფო ბიუჯეტისგან ფული არ მოუპარავს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მორიგ წერილს გამოეხმაურა. მისი განმარტებით კარგად ახსოვს ღარიბაშვილის ქება დიდება გახარიასა და სხვა ლიდერებისადმი, რომლებიც დღეს ციხეებში არიან. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში მორიგ წერილს არცელებს, სადაც საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დააბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოს, რომელმაც საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხვდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა, 15 დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა და ქვეყნიდან გაძევება შეუფარდა. ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 3 წლის ვადით საქართველოში შემოსვლა აეკრძალა. თავად ალექსანდრე პოპოვმა სასამართლოს მდგომაზე განაცხადა, რომ ჩადენილს აღიარებს. ცნობისთვის, თბილისში რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოვი გუშინ დააკავეს. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკა ევროპის საბჭოს ანტიკორუფციული ჯგუფიდან გავიდა ინფორმაციას Associated Press-ი არცელებს. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფო და ჯგუფის დატოების შესახებ აცნობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ამერიკის მონაწილეობას, რომელიც ყოველწლიურ ფინანსურ შენატას მოითხოვს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, ხელშესახები სარგებელი არ მოაქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ცა ქალაქი ოქროს ფერდება.

6:05 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 6:09 სტუდიიდან ისაუბრობო გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად. დღის ახალ პლეილისტ სელინ დიონი გახსნის, რომელმაც პარიზის მოდის კვირეულის გახსნაზე ნამდვილი ფურორი მოახდინა, მომღერალი მოულოდნელად გამოვიდა ლორეალ პარიზის ყოველწლიური ჩვენების ფინალში და 2002 წლის საკულტო ჰიტი ამ ლაივში ასრულა. აღსანიშნავია, რომ კანადელი სუპერვარსკვლავის პერფორმანსი Paris Fashion Week-ის გახსნის ერთ-ერთ ყველაზე განხილვად და შთამბეჭდავ მომენტად იქცა. გრანდიოზული ჩვენება ეიფელის კოშკის ფონზე ღიაცის ქვეშ გაიმართა დიონიკი პოდიუმზე ელეგანტური შავი კაბით გამოჩნდა, რასაც მაყურებლის მხრიდან მკუხარი ოვაციები მოჰყვა. წარმოდგენის დასასრულს მასთან ერთად პოდიუმზე ყველა ის ვარსკვლავი გაერთიანდა, ვინც ჩვენებაში მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის იყვნენ ევა ლონგორია, ვაიოლა დევისი, ჯეინ ფონდა, აიშვარია რაი, კრისტენ ბელი, ენდი მაკდაუელი, კენდალ ჯენერი, ჰაიდი კლუმი, კარა დელავინი და მრავალი სხვა. ჩვენების ამ სახელ ვიდეოს, რა თქმა უნდა, სელინ დიონის არაჩვეულებრივ პერფორმანსთან ერთად იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნაჯიზე. აქვე კი გეტყვით, რომ ჩვენება ქალთა გაძლიერებასა და მრავალფეროვნებას ეძღვნებოდა. ნუ ბოლო პერიოდში სელინ დიონის ყოველი გამოჩენა ემოციურია, რადგან საკუთო შემსრულებელი პოლოცლაფში შუათი ნევროლოგიური დაავადების გამო საჯარო სივრცეს იყო მოწყვეტილი. მოგხსენებათ, მიმდინარე თვეში სელინ დიონი 6-წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა ტრიუმფალურად სცენაზე. მომღერალი საფრანგეთის დედაქალაქში შოუებს მიმდინარე წლის 17 ოქტომბრამდე, ხოლო დარჩენილ არტ კონცერტს გაზაფხულზე გამართავს. ამასთან საინტერესოა ისიც, რომ ინსაიდერი გვაუწყებს ინფორმაციას, რომლის თანახმად არ არის გამორიცხული ლეგენდარულმა მომღერალმა წლის ბოლომდე ახალი ფრანგულენოვანი ალბომი გამოუშვას.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 63.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგო დაგეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.gr.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერ

0: ებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით, გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
7: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Fortuna
6: Amindis პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
9: Amindis პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: გამშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 106-ზე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 19 ბათუმში, პლუს 20 ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში. წვიმიანი იქნება ოქტომბრის სტარტი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 18 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლუს 19 თელავში, პლუს 21 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის ხუთშაბათი დედაქალაქში 1 ოქტომბერს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ინტერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის განცხადებით, ის ამ ეტაპზე პოლიტიკაში მოსვლას არ გეგმავს. აღნიშნული მან ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე ჩვენების მიცემის შემდეგ.

0: განაცხადა. ბევრი არაფერი მაქვს ალაპარაკო განაცხადა გომელაურმა კითხვაზე აპირებდა თუ არა ის პოლიტიკაში მოსვლას ასე უპასუხა არ განიხილება არანაირად ჩემი დაბრუნება. ამ ეტაპზე არ განიხილება და მომავალში განაცხადა გომელაურმა კითხვაზე თუ რას იტყოდა ის ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებზე და ბრალდებებზე განაცხადა რომ ამაზე კომენტარს არ გააკეთებს თავ შეიკავებს რაც შეეხება ჩორჩანაში საგუშაგოს აგებას და ამის შესახებ ინფორმაციის ცოდნას გომელაურმა განაცხადა საიდან უნდა მცოდნოდა ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ირანელი დიპლომატი უწყებაში უკვე იმყოფებოდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ხვისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილე ეს განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითად დაისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ცნობისთვის საქართველოში ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ის კითხვის მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. დედოფალ ქეთევანის გამოსახულება თბილისში ირანის საელჩოს ფასადზე, ამ საღამოს თბილისში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ფასადი დედოფალ ქეთევანის ულამაზესი და წმინდა გამოსახულებით განაცდა. ჩემთვის ეს გამოსახულება მხოლოდ ისტორიული პიროვნების ხსოვნას არ უკავშირდება, ის იმ ისტორიული მეხსიერების სიმბოლოა, რომლის შესახებ დღემდე არაერთი განსხვავებული ისტორია არსებობს, წერდა ირანის ელჩი. 2027 წლიდან 70 წელს ქვემოთ პირების პენსია 20 ლარით გაიზრდება, 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების პენსია კი 60 ლარით მოიმატებს ამის შესახებ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბადაკ ვიჟინაძემ 2027 წლის ბიუჯეტზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით 2027 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის კომიტეტებში განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. დეპუტატმა ასევე აღნიშნა, რომ 2027 წლის ბიუჯეტი არის განვითარებაზე ორიენტირებული. უცხოეთის სიახლეები ევროკავშირი კანდიდატ ქვეყნებს ერთიან ბაზარზე წვდომას შესთავაზებს, ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ევროკომისიის გეგმის პროექტის თანახმად ერთიან ბაზარზე წვდომის მიღება პირობითი იქნება და უფლების ჩამორთმევა შესაძლებელი გახდება თუ კანდიდატი ქვეყნები დემოკრატიულ უკუსლას განიცდიან ან სენსიტიურ ტექნოლოგიებს არამეგობრულ მთავრობებს გაუზიარებენ. როგორც პოლიტიკო წერს, ევროკავშირი კანდიდატ ქვეყნებს ერთიან ბაზარზე უპრეცედენტო ეტაპობრივ ინტეგრაციას შესთავაზებს. ასევე უკრაინა, მოლდოვა, ალბანეთი და მონტენეგრო სამოქმედო გეგმებს მიიღებენ, რათა მომდევნო წლების განმავლობაში გაწევრიანების პროცესი ჩქარდეს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ სხვა კანდიდატი ქვეყნების შემთხვევაში პროცესი გაჭიანურდა, რაც იმის შიშს აჩენს, რომ ისინი რუსეთს ან ჩინეთს დაუახლოვდებიან. ევროკომისიის გეგმის თანახმად კანდიდატი ქვეყნებისთვის შეთავაზებული ეკონომიკური სარგებელი მათ მიერ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური მიზნების მხარდაჭერაზე იქნება დამოკიდებული. ჩვენს ხალხს ვერავინ გადეხს ან შეაშინებს მაღალმა აქტივობამ არჩევნებზე და არჩევნების შედეგებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი მრავალპარტიული და პოლიტიკური სისტემის სიძლიერე და ჩვენი ხალხის ერთიანობა ისტორიული გამოწვევების წინაშე. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მეცხრე მოწვევის სახელმწიფო დუმის პირველ პლენარულ სლომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან პარლამენტარებს მოუწოდა უფრო თამამად მოხსნან ბიზნესისთვის ადმინისტრაციული ბარიერები და ახალი საინვესტიციო ციკლი დააჩქარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: და მე შემოდგომა მოვიდა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდა კრება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
3: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55-55-55. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ?
7: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ

0: არ გვაქვს თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
1: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: 511-77-77-37 InDevelopment Towers. ყველაფერი შინარი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

მაილი საიროსი აწ უკვე უბრალოდ მაილი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომელმაც უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი მუსიკალური ერა ძალიან წარმატებულად დაიწყო, თუ გავითვალისწინებთ, რომ არტისტის მეათე სტუდიური ალბომი Best Persuades გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის პირველ პოზიციაზე მოექცა. რელიზის პირველ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბომმა 61,000 ექვივალენტური ერთეული დააგროვა. ამასთან Best Persuades საკულტო ჩარტში მაილის მეექვსე ნომერ პირველი ალბომი გახდა კარიერაში. საგულისხმოა, რომ ბოლო 13 წლის განმავლობაში ეს მომღერლისთვის პირველი შემთხვევაა, როცა Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის სათავეში მოხვდა. წინა აღიარება მას წილად ხვდა 2013 წელს ალბომით Bangers. მუსიკალური კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს გამარჯვება არტისტის კარიერაში ახალ ეტაპს აღნიშნავს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მის სტაბილურ გავლენას თანამედროვე პოპ ინდუსტრიაზე, რასაც ქუნებრივია შეუძლებელია არ დავითანხმოთ. მე დარწმუნებული ვარ, მაილი უკვე მომავალი წლის MTV Video Music Awards-ის ერთ-ერთი ტოპ ნომინანტი და გამარჯვებულიც იქნება. ამასობაში ცნობილი გახდა, რომ 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართული MTV Video Music Awards მუსიკალური ინდუსტრიაში ნამდვილ გარდატეხად იქცა. ოფიციალური მონაცემები ჩვენ CBS-სა და MTV-ს არხებზე ჯამში 8,990,000 მაყურებელი მიიზიდა. ეს არის დაჯილდოების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2015 წლის შემდეგ, რამაც წინა წელთან შედარებით რეიტინგების რეალური 60%-იანი ზრდა აჩვენა. პოპკულტურის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა მუსიკალურმა მოვლენამ Snoop Dogg-ის მასპინძლობით დაამტკიცა, რომ ტრადიციულ ტელეტრანსლაციებს მაყურებლის მიზიდვა კვლავ შეუძლიათ, თუ სცენაზე ინდუსტრიის გიგანტები იკრიბებიან. ცერემონიის ასეთ წარმატებას ხელი რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო.

0: CBS-ზე დაჯილდოების დაწყებამდე ამერიკული ფეხბურთის ეროვნული ლიგის დაძაბული მატჩი გადაიცემოდა სადაც Baltimore Ravens-მა Dallas Cowboys-ი დაამარცხა. სპორტულმა ტრანსაქციამ მარკზე მილიონობით მაყურებელი დატოვა, რაც პირდაპირ აისახა ცერემონიის სტარტზე. არსებული ცნობებით, შოუს გახსნაზე მადონას პერფორმანსის დროს მაყურებელთა რაოდენობამ პიკს მიაღწია და 16 მილიონს გადააჭარბა. მოგესალმებით, 23 წლიანი პაუზის შემდეგ წარდგა პოპის დედოფალი დაჯილდოებაზე, მან შოუ გრანდიოზულად გახსნა და სცენაზე საბრინა კარპენტერთან და ჩარლი XCX-თან ერთად იმღერა. ამასთან წლევანდელი ცერემონია გამორჩეული იყო ახალგაზრდა აუდიტორიის აქტიურობითაც. 18-დან 49 წლის ჩათვლით ასაკობრივ კატეგორიაში. შოუმ საუკეთესო შედეგი აჩვენა 2018 წლის შემდეგ, ხოლო 25-დან 54 და 18-დან 34 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში 2019-2020 წლების შემდეგ ყველაზე მაღალი რეიტინგი დააფიქსირა. სარეკორდო ციფრების გარდა ცერემონია მუსიკალური მრავალფეროვნებითაც გამოირჩეოდა და ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა უკვე საუბარი, კიდევ ერთხელ მიგითითებთ მისამართს ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G. შეგიძლიათ იხილოთ აბსოლუტურად ყველა ჰაილაიტი დაჯილდოები და რაკვე კი გაუსვავ ხას იმ ფაქტს, რომ განსაკუთრებული ემოციური დატვირთვა ჰქონდა ორ სპეციალურ ნომერს. Casey Musgraves-მა სცენიდან პატივი მიაგო Dolly Parton-ს, ხოლო Ray Sombr-მა Teddy Swims-მა, ადამ ლამბერტმა და სხვა არტისტებმა ლეგენდარული ჯორჯ მაიკლი გაიხსენეს. მოკლედ, თავმოთ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლევანდელმა MTV Video Music Awards-მა დამტკიცა, რომ სწორედ ჩერჩეული ვარსკვლავური შემადგენლობითა და მასშტაბური სანახაობით ტრადიციულ მუსიკალურ დაჯილდოებებს კვლავ შეუძლიათ მილიონობით ადამიანის ერთად შეკრება და ეპოქალური მომენტები შექმნა. 18:23 საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლავ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის დაუღიდან. 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია. Show is hot out here.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 500.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
8: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11:30-დან 30 წუთზე, 18:30-დან 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-დან 30 წუთზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. ბიზნესი ფორტუნაზე.
9: მოგესალმებით, ახლა 7-ის ნახევარია და ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. ეროვნულმა ბანკმა სესხის გაცემის წესი გაამკაცრა. იცვლება სესხის მომსახურების კოეფიციენტი, ანუ PTI, რომელიც განსაზღვრავს მსესხებლის ყოველთვიური შემოსავლის რა ნაწილის გამოყენება შეიძლება სესხის მომსახურებისთვის. ცვლილება შეეხება იმ პირებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 1500-დან 2500 ლარამდეა. ამ კატეგორიისთვის სესხის მომსახურებაზე დასაშვები მაქსიმალური ზღვარი ეტაპობრივად 50%-დან 25%-ამდე შემცირდება. ეროვნული ბანკი დაკრედიტების წესის ცვლილებას ბოლო წლებში გაზრდილი ხელფასებითა და მაღალი ეკონომიკური ზრდით ხსნის. ბანკის განმარტებით, შემოსავლების ზრდის გამო არსებული ფიქსირებული ზღვრების

0: სესხებლების შემოსავლებისა და ვალის ტვირთის სათანადოდ ვეღარ ასახავს. საქართველოში სამშენებლო და სარემონტო მასალების ბაზარმა 5.8 მილიარდი დოლარს მიაღწია. ბოლო 6 წელს კი მის საშუალო წლიური ზრდა დაახლოებით 11%-ია. TBC კაპიტალის კვლევის მიხედვით მოთხოვნამ კარკასული მშენებლობებიდან სარემონტო და მოსაპირკეთებელ მასალებზე გადაინაცვლა, ხოლო სექტორის ბრუნვამ 14.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. ბაზარზე იზრდება ხარჯების წნეხი, მცირდება პროექტების საშუალო ზომა და კვლავ მაღალია იმპორტზე დამოკიდებულება. ადგილობრივი წარმოება ძირითადად ცემენტსა და ტონს მოიცავს, სარემონტო მასალების დიდი ნაწილი კი თურქეთიდან და ჩინეთიდან შემოდის. მშენებლობისა და უძრავი ქონების წილი საქართველოს ეკონომიკაში 17%-ს შეადგენს. ცირე მარნებისთვის ადგილობრივ ბაზარზე გასაყიდი ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების სერტიფიცირების საფასური გაუქმდა, თუმცა სერტიფიცირება კვლავ სავალდებულოა. გადაწყვეტილება ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით ცირე მარნებთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღეს და შესაბამისი პროცედურების დასრულების შემდეგ უკვე ძალაში შევიდა. შესაბამისად ცირე მარნებს სერტიფიკატის მისაღებად საჭირო პროცედურების გავლა და დოკუმენტაციის წარდგენა ისევ მოუწევთ, თუმცა მომსახურებაში თანხას აღარ გადაიხდიან. ღვინის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, მიზანი მცირე მარნების მხარდაჭერა და ქართული ღვინის ხარისხისა და კონკურენტ უნარიანობის გაუმჯობესებაა.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო გვინდრაძესთან ერთად.
0: მესტიის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობაზე გამოცხადებული 15 მილიონი ლარის ტენდერი არ შედგა. ტენდერი 27 აგვისტოს გამოცხადდა და მისი სავარაუდო ღირებულება 15 მილიონ 47 624 ლარს შეადგენდა. თუმცა ვადის ამოწურვის შემდეგ სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში ტენდერი შეუსრულებლად დაფიქსირდა. ახალი ტერმინალის მშენებლობა თავდაპირველად 2025 წელს იყო დაგეგმილი, თუმცა პროექტი ვადებში ვერ განხორციელდა. ტერმინალის პროექტი შპს Green Studio 390.000 ლარად მოამზადა. OpenAI-ის წლევანდელ დევდეიზე კომპანიამ 20-ზე მეტი სიახლე წარადგინა, რომლებიც ChatGPT-ს უბრალოდ ჩატბოტიდან სამუშაო პლატფორმად გარდაქმნას ისახავს მიზნად. მათ შორისაა Dotsi, მუდმივად მოქმედი AI აგენტები, რომლებსაც შეუძლიათ ელფოსტის, Slack-ისა და სხვა სერვისების გამოყენება და დავალებების დამოუკიდებლად შესრულება. OpenAI-მ ასევე წარადგინა Space-ი, სამუშაო სივრცე დოკუმენტებისთვის, ცხრილებისა და პრეზენტაციებისთვის. ასევე ChatGPT-ს შექმნის სხვა პროგრამების გამოყენების შესაძლებლობა და მოდელი, რომლის მიხედვითაც პლუს და პრო მომხმარებლები პარტნიორ სერვისებში საკუთარი გამოწერით OpenAI-ს მოდელებს გამოიყენებენ. OpenAI-ს განცხადებით საერთო მიმართულება ChatGPT-ს ისეთ ეკოსისტემად ქცევა, სადაც მომხმარებელი არამხოლოდ AI-ს ესაუბრება, არამედ დოკუმენტებზე მუშაობს, პროგრამებს იყენებს და სხვადასხვა დავალებას AI აგენტებს გადააბარებს. ეს იყო ბოლო სიახლე, რაც ამ დროისთვის მოგიმზადებთ. შეხვდებით ხვალ დროებით.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კუინტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. რადიო ფორტუნა.

0: ეთერშია დობო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: საღამოშვიდობის უდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმსა და ოზურგეთში, პლუს 20 ფოთში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში. წვიმიანი იქნება ოქტომბრის სტარტი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი. სიტყვა იქნება გორში +19, თელავში +21, რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის ხუთშაბათი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +21 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 1 ოქტომბრისთვის.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: I don't know where my baby is.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri

0: დაწვავით.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-5-5-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. განცხადებას ბერა ივანიშვილის სოციალურ ქსელში არცელებს. ბერა ივანიშვილის განმარტებით მის და მისი ოჯახის მიმართ წლებია კოორდინირებული ცილის მწამებლური კამპანია მიმდინარეობს, რის გამოც მან საკუთარი უფლებების დასაცავად ადვოკატ დავით ასათიანს მიმართა. ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ კამპანიას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კონცენტრების მფარველობის თაობაზე ბრალდებებს ორკესტრირებულ სისრულეს უწოდებს. კერძოდ, მისი განცხადებით, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებული კონცენტრებს მფარველობს, ასევე არცელებენ ინფორმაციას, რომ რიგ ადამიანებს მისი მითითებით აპატიმრებენ, შედის უკანონო გარიგებაში და ასე შემდეგ, რაშიც მისივე შეფასებით ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები იკვეთება. თუმცა ბერა ივანიშვილის განმარტებით აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. მას მიაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არავინმე წინააღმდეგ შურისძიება არამედ ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზაა. ვახტანგ გომელაურის ჩვენებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სოფლად ჩორჩანაში საგუშაგო გიორგი გახარიას ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით აიგო ამის შესახებ.

0: ბეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებული ოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას საქმის პროკურორმა თამარ იაკობიძემ განაცხადა. როგორც იაკობიძემ განმარტა დღეს სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის ვახტანგ გომლაურის ჩვენებით დადასტურდა, რომ უწყებამ საგუშაგოს აშენების თაობაზე ინფორმაცია არ იცოდა და ეს ცხელი ხაზის მეშვეობით გაიგო მისივე განცხადებით ყოფილი პრემიერის მამუკა ბახტაძისა და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომლაურის ჩვენებას შორის არანაირი ცდომილება არ ყოფილა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ მიცემული ჩვენება არის უკიდურესი სირცხვილი და ზუსტად ამ ჩვენების დასამალად დაიხურა პროცესი. ამის შესახებ კი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც მაშინდელი სუსის უფროსის ვახტანგ გომლაურის ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით დღეს იკითხებოდა. სიჭინავას განმარტებით გომლაურსა და მაშინდელი პრემიერის მამუკა ბახტაძის ჩვენებები ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება და მათ შორის უამრავი უზუსტობა და ურთიერთგამომრიცხავი დეტალებია. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო იზრდება და 1,725 ლარი იქნება. ამის შედეგად საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა ხელფასები 8.8%-ამდე, შრომის ანაზღაურების ფონდი კი 395 მილიონი ლარით გაიზრდება. როგორც ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო კერძო სექტორში ბოლო 4 კვარტალში გაზრდილი ხელფასების შესაბამისად იზრდება და ეს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. პროტესტი სოფელში არსებული სკოლის დახურვას მოჰყვა საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებმა და პედაგოგებმა სკოლის გახსნის მოთხოვნით გზის გადაკეტვას ცადეს, თუმცა პოლიციამ ამის საშუალება არ მისცა. მშობლები და პედაგოგები სწავლის გაგრძელებას მოითხოვენ ძველი სკოლის ეზოში არსებულ მეორე შენობაში. ადგილზე იმყოფებოდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი მაჭავარიანის განმარტებით, მერიამ უკვე უზრუნველყო მოსწავლეების ტრანსპორტირების საკითხი და სწავლას გააგრძელებენ გურჯაანის მეოთხე საჯარო სკოლაში, სადაც საგაკვეთილო პროცესი მეორე ცვლაში ჩაუტარდებათ. დაბოლოს უცხოეთ სიახლეები. რუსეთი ოფიციალურად დაემუქრა ნატოს ბირთული იარაღით კალინინგრადის ოლქის გამო. ამის შესახებ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი და ნატოს პრეს მდივანი ელისონ ჰარტი არცელებენ. კერძოდ, როიტერსმა დოკუმენტი მოიპოვა, რომელიც რუსეთმა ნატოს გაუგზავნა და რომელშიც მოსკოვი ბირთული იარაღის გამოყენებით იმუქრებოდა, თუ ალიანსი კალინინგრადის ოლქის იზოლირებას ეცდება. დოკუმენტში მოსკოვი ნატოს სახიფათო და გაუაზრებელ კურსი ადანაშაულებს, რომელსაც პირდაპირ შეერაღებული კონფლიქტის გაჭირვება ღების მაღალი რისკი მოაქვს. ნატოს პრეს მდივანმა ელისონ ჰარტმა დაადასტურა, რომ ალიანსმა მიიღო რუსეთისგან დოკუმენტი და თავის მხრივ მოსკოვს პასუხი გაუგზავნა. ნატო თავდაცვითი ალიანსია და არც ერთი ჩვენი ქმედება ან წვნა საფრთხეს არ წარმოადგენს რუსეთის რაიმე ნაწილისთვის, განაცხადა ჰარტმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

ის 5 წუთია საქართველოსში გიღემით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 1609 სტუდიაში დობო მუშაობს აღმომშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ მოგეხსენებათ საფრანგეთის დედაქალაქში პარიზის მოდის კვირეული მიმდინარეობს 28 სექტემბერს დაიწყო Paris Fashion Week და ის 6 ოქტომბრამდე გასტანს კვირეული 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის ქალთა მზად ანსაცმლის კოლექციების წარსადგენად იმართება ამ დღეებში მის ფარგლებში ჩატარდა დიორის ჩვენებაც რომელმაც ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა ისტორიულ ტიულრის ბაღში გამართული შოუ არა მხოლოდ მომავალი წლის გაზაფხულის ზაფხულის უახლესი კოლექციის პრეზენტაცია და არამედ მსოფლიო დონის ვარსკვლავების ნამდვილ პოდიუმად იქცა თუ გავითვალისწინებთ რომ ჩვენების სცენარი ყოველთვის მიუთითებს ბრენდის სტატუსზე მოდის სახლის კრეატიულმა დირექტორმა ჯონათან ანდერსონმა უდავოდ შეძლო ერთცირცეში თანამედროვე კულტურის ყველა გავლენიანის სახე შეეკრიბა რადგან იქ ნამდვილი ვარსკვლავ ცენა იყო

ეს მთავარი სენსაცია გახდა რიანა, რომელმაც საზოგადოება კიდევ ერთხელ გააოცა თავისი თამამი და ექსცენტრიკული სტილით, რითაც ყველა ფოტოგრაფის ყურადღება მიიპყრო. ვარსკვლავურ სტუმრებს შორის ასევე იყვნენ ჯენიფერ ლოურენსი, კეით მოსი, მია გოთი, ანია ტეილორ ჯოი, როსალია და მრავალი სხვა. როგორ გამოიყურებოდნენ ვარსკვლავების საღამოზე, ფოტოებს იხილავს ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, სადაც ასევე დაგხვდება დიორის უახლესი ჩვენების ვიდეო. ამრიგად რიანას მოუსმინოთ, რომლისთვისაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ლობაში მუსიკალურ კარიერაზე წინ მოდისა და სილამაზის სამყარო ასევე ოჯახით გას.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით.

0: დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტი საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: 133. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.

საღმომშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 169 სტუდიაში დობო მუშაობ დროა კიდევ ერთხელ გადავალო თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი იქნება ოქტომბრის სტარტი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +18 ბათუმში +20 ფოთში ქუთაისში ზუგდიდსა და სოხუმში წვიმიან იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში

ში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება გორში პლუს 18 თელავში პლუს 21 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალეკო ჩაივლის ხუთშაბათი დედაქალაქში 1 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 21 გრადუს გაუტოლდება

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-20-36.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-611.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ქართული ოსნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. განცხადებას ბერა ივანიშვილის სოციალურ ქსელში არცელებს. ბერა ივანიშვილის განცხადებით მის და მისი ოჯახის მიმართ წლებია კოორდინირებული ცილის მწამებლური კამპანია მიმდინარეობს, რის გამოც მან საკუთარი უფლებების დასაცავად ადვოკატ დავით ასათიანს მიმართა. ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ კამპანიას მათ შორის ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების მფარველობის შესახებ ბრალდებებს ორკესტრირებს სიტრუეს უწოდებს. კერძოდ მისი განმარტებით ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებული კოლცენტრებს მფარველობს, ასევე აფცელებენ ინფორმაციას, რომ რიგ ადამიანებს მისი მითითებით აპატიმრებენ, შედის უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ, რაშიც მისივე შეფასებით თილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები იკვეთება. თუმცა ბერა ივანიშვილის განმარტებით აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის არ მოუდგენია. მას მიაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არავინმე წინააღმდეგ ჩურისძიება, არამედ ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზაა. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო იზრდება და 1725 ლარი ხდება. ამის შედეგად საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა ხელფასები 8.4%-ამდე, შრომის ანაზღაურების ფონდი კი 395 მილიონი ლარით გაიზრდება. როგორც ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო კერძო სექტორში ბოლო 4 კვარტალში გაზრდილი ხელფასების შესაბამისად იზრდება და ეს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდება. 2027 წლიდან 70 წელს ქვემოთ პირების პენსია 20 ლარით გაიზრდება, 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების პენსია კი 60 ლარით მოიმატებს. ამის შესახებ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პაატა კვიჟინაძემ 2027 წლის ბიუჯეტზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით 2027 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის კომიტეტებში განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. დეპუტატი აღნიშნავს, რომ 2027 წლის ბიუჯეტი არის განვითარებაზე ორიენტირებული. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა პროექტი, რომლის ამოქმედების შედეგად ქონების გადასახადზე 400,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირები ქონების გადასახადის სახით დასაბეგრი ქონების გარდა მიწისა საბაზრო ღირებულების არანაკლებ 0.8%-ს და არა უმეტეს 1%-ს გადაიხდიან. უცხოეთის სიახლეები ბირთული იარაღის გამოყენების შესახებ რუსეთის განცხადებები შეხსენებაა ცხელი თავებისთვის. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით პოლონეთიდან და სხვა ევროპული ქვეყნებიდან არაერთხელ გაჟღერდა საკმაოდ გიჟური განცხადებები კალინინგრადის თემაზე. ცნობისთვის, რუსეთი ოფიციალურად დაემუქრა ნატოს ბირთული იარაღით კალინინგრადის ოლქის გამო. ამის თაობაზე ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი და ნატოს პრესმდივანი ლისონ ჰარტი ავრცელებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სადაც ოქროს ჰიტები, ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 107.9.
3: შემოდგომა ფორტუნაზე. ცხრის 5 წუთია საქართველოსში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით დაღლიდან 106-დან რა რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ. სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უკლებულ ყველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე ამრიგად მინდა გესაუბროთ ვიქტორია სიკრეტის წლევანდელ მოდის ჩვენებაზე, რომელზეც პერფორმერთა ვინაობა გახდა ცნობილი. 18 ოქტომბერს გამართება მოდის სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული მოვლენა. გასული წლების მსგავსად კი პოდიუმზე ტრადიციულად მხოლოდ ქალი შემსრულებლები წარდგებიან. გაირკვა, რომ წლევანდელ მასშტაბურ ღონისძიებაზე მაყურებელი ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და კანთრის ვარსკვლავურ კოლაბორაციას იხილავს, სადაც სცენას გაიზიარებენ Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney და Kate Sai. მუსიკალურ ვარსკვლავებთან ერთად პოდიუმზე საკულტო ანგელოზების დაბრუნებაც იგეგმება. ციაურად დადასტურებულია ისეთი ტოპ მოდელების მონაწილეობა, როგორებიც არიან ჯიჯი ჰადიდი, ადრიანა ლი მაკენდის, სვენ პოლი და სხვები. გარდა ამისა, ლეიბლმა ამერიკის მასშტაბით ღია კასტინგი ჩაატარა ახალი ანგელოზის აღმოსაჩენად. ეს პროცესი კი დოკუმენტურ სერიალად Angels Among Us იქცა გამარჯვებული სწორედ 18 ოქტომბერს პოდიუმზე. გამოვა ცნობისთვის Victoria's Secret Fashion Show-ს პირდაპირი ტრანსლაცია 18 ოქტომბერს თბილისის დროით კი 19 ოქტომბრის დილის 3:20 წუთზე დაიწყება მაყურებელ შოუს. თვალის დევნება ლაივ რეჟიმში Victoria's Secret-ის ოფიციალურ YouTube არხზე, ასევე ბრენდის TikTok და Instagram პლატფორმებზე შეიძლება. შეგახსენებთ, რომ Victoria's Secret ეს არის ამერიკული ბრენდი, რომელიც მსოფლიოში ცნობილია ქალის თეთრეულის, ტანსაცმლისა და სილამაზის პროდუქტების წარმოებით. კომპანია 1977 წელს დაარსა როი რეიმონდმა, რადგან მას სურდა შეექმნა თეთრეულის მაღაზია.

მამაკაცები თავს კომფორტულად იგრძნობდნენ პარტნიორისთვის საჩუქრის შესაძენად. ბრენდს განსაკუთრებული პოპულარობა და გლობალური აღიარება რამდენიმე ფაქტორმა მოუტანა, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახლავთ სწორედ რომ Victoria's Secret Fashion Show გრანდიოზული და სანახაობრივი მოდის ჩვენებების, სადაც მსოფლიოს წამყვანი მოდელები, ეგრეთ წოდებული ანგელოზები იღებენ მონაწილეობას. შოუს მუსიკალურად გაფორმება 2001 წლიდან დაიწყო, როდესაც Victoria's Secret-ის მოდის ჩვენება ისტორიაში პირველად გადაიცა ტელევიზიით. სწორედ ამ წელს ბრენდმა შეცვალა ფორმატი და პოდიუმი გრანდიოზულ მუსიკალურ სცენად აქცია. პირველი არტისტები, ვინც მონაწილეობა მიიღეს ღონისძიებაში, გახლდათ საოპერო ტენორი ანდრეა ბოჩელი და რიტმ ენდ ბლუზ შემსრულებელი მერი ჯეი ბლაიჯი, რომელიც ახლა გახსნის საღამოს ახალ პლეილისტს ფორტუნაზე. ქართული გულშემატკივრისთვის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი იყო 2024 წლის ჩვენება, სადაც Victoria's Secret-ის ისტორიაში პირველად ქართველმა მოდელმა მატილდა გვარლი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ

0: ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-123-133.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-2-03-5555.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: Seems to be

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა თავად შენობაა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
2: სიამოვნე მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
3: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგანაა აშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. შვედეთის ჩრდილოეთით, პატარა სოფელ იუკასარიარში, არქტიკულ წრეზე მდებარეობს სოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო, რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება. ყოველ ზამთარს სასტუმრო თავიდან შენდება მდინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან. მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ, რის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს. სასტუმროში ყველაფერი, კედლები, საწოლი, ბარის კამები და დეკორაციებიც კი ყინულისგანაა დამზადებული. ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია, თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმული საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ, რაც კომფორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნელ-ნელად ნება და მისი წყალი ისევ მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგიძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ, ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. სწორედ ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრის სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე თრი ჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის, ჩიტის, ბუდის ან კუბის ფორმისაა. ზონებს აქ შეუძლია ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილით სეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრესას დრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმე ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღებ. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: საამუშვიდობის ვეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სევმთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გადბება ჰაერი მესტიაში. 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 19 ბათუმში, პლუს 20 თანამბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. უბრალოდ ფოჩი. წვიმიანი იქნება ხუჩაბათი, ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება, გორში პლუს 19, თელავში პლუს 21, რუსთავში და ბოლოს. ოქტომბრის სტარტი უმეტესად უნალეკოდ აიღებს დედაქალაქში, უბრალოდ ოქტომბრის სტარტს უმეტესად უნალეკოდ აიღებს დედაქალაქში. ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 21 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 1 ოქტომბრისთვის.

0: ეგრევა.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Фортуна.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო

0: პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგით კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: The
17: production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
20: ციფრული ავტოსეს ხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსეს ხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: kiss.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თეატრალური სკვარტეტი ფორტუნას საღამოს ეთერში პოპურით, რომელიც აერთიანებს გიაღანჩელის გენიალურ მუსიკას კინოფილმებიდან, მათ შორის კი განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ლეგენდარულ მოსკოვურ თემებსა და სიმღერებს ფილმიდან. მიმინოც საათი 58 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე 9-ზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაეუდეთ ფორტუნას 21 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში, პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარი, წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას 2026 წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირის არამოქალაქეთა შორის რომლებსაც ბლოკის ტერიტორიის დატოვების ბრძანება გაიცა საქართველოს 2140 მოქალაქეა მონაცემებს ევროსტატი აღწერს ასევე გაძავებულებს შორის უმეტესობა ალჟირის მაროკოსა და სირიის ხოლო მესამე ქვეყნებში დაბრუნებულთა შორის უმეტესობა თურქეთისა და სირიის მოქალაქეა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეების ყველაზე მაღალი რაოდენობა რომლებსაც ქვეყნის დატოვება უბრძანეს საფრანგეთში პორტუგალიასა და გერმანიაში დაფიქსირდა სირდა მესამე ქვეყნებში დაბრუნებული ადამიანების ყველაზე მაღალი რაოდენობა გერმანიაში, საფრანგეთსა და პოლონეთში დაფიქსირდა. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ირანელი დიპლომატი უწყებაში იმყოფებოდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის ადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითა დაისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე მან იმედი გამოთქვა რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო ცნობისთვის საქართველოსი ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხოს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს ისე ირანსა და საქართველოსში დაცულ დოკუმენტებს მეტებსა და ისტორიულ წყაროებს. თბილისში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ფასადი დედოფალ ქეთევანის ულამაზესი და წმინდა გამოსახულებით განაცდა. ჩემთვის ეს გამოსახულება მხოლოდ ისტორიული პიროვნების ხსოვნას არ უკავშირდება, ის იმ ისტორიული მეხსიერების სიმბოლოა, რომლის შესახებაც დღემდე არაერთი

0: განსხვავებული ისტორია არსებობს, წერდა ირანის ელჩი. Იყო განცხადებები აზერბაიჯანის მხრიდან, ირანის ელჩის მხრიდან, სადაც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის ხელი ურევია. ასეთი პროცესები ვითარდება რუსეთის სპეცსამსახურების ხელშეწყობით. ამის შესახებ ანტიანექსიური პლატფორმის წევრმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ პალიტრა ნიუსის ეთერში განაცხადა. ჩაჩიბაიას განმარტებით რუსეთის ინტერესია, რომ საქართველოს იზოლირება მოხდეს ევროპის, ამერიკისა და ჩინეთისგანაც. მისი განცხადებით არ მოსწონს რუსეთსა და საქართველოს ურთიერთობის დინამიკა, როდესაც გადამეტებით ხდება დაბალანსების რეგულირების პროცესი. უცხოეთის სიახლეები მტკიცებულებები მიუთითებს იმაზე, რომ Fly Dubai-ის პილოტს, რომელმაც მეორე პილოტი დანით დაჭრა, თვითმფრინავის ჩამოგდება ჰქონდა განზრახული. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა. ისრაელის მთავრობის ხელმძღვანელმა შემთხვევას ძალიან სერიოზული უსაფრთხოების ინციდენტი უწოდა. ნეთანიაჰუს მტკიცებით თვითმფრინავში თითქმის ყველა მგზავრი ისრაელის მოქალაქე იყო. ცნობისთვის, პილოტებს შორის დაპირისპირების გამო დუბაი თელ ავივის რეისი საუდის არაბეთში დაჭდა. ინციდენტისას თვითმფრინავმა უკანონო ჩარევისა და საგანგებო მდგომარეობის თაობაზე სიგნალები გაგზავნა. მომხდარის შემდეგ თვითმფრინავი ტაბუის აეროპორტში დაეშვა. ისრაელის მედიის ცნობით ისრაელში სულ უფრო მეტად განიხილავენ ვერსიას, რომ Fly Dubai-ის რეისზე საგანგებო შემთხვევა ტერორისტული თავდასხმის მცდელობა იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ფინელ კოლეგას ალექსანდრ სტუბს რუსეთის მიერ უკრაინაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ შექმნილ ვითარებასა და ქვეყნის წინააღმდეგ ტერორის ახალი ესკალაციის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდა. ამის თაობაზე უკრაინული მედია ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება. ცნობისთვის, მანამდე ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის დარტყმების მთავარი სამიზნე დედაქალაქსა და კიევის ოლქის ენერგეტიკული სექტორი იყო. რუსეთში პოლიტპატიმრები არარიან. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა კითხვაზე ამერიკასთან განხილული იქნა თუ არა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ სანქციების შესაძლო შემსუბუქების საკითხი. პესკოვმა უპასუხა, რომ ეს საკითხი ამ ფორმით ვერ განიხილებოდა. ამასთან, მისი განმარტებით პატიმრების გაცვლის საკითხებს ამერიკისა და რუსეთის სპეცსამსახურები განიხილავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცოტად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 24 საათს.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 106-9.
3: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.
4: ათის 6:00-ია საქართველოში, 00:00-ად დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი ვეცნობთ პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესო თემასთან ერთად თავს იყრის ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. ამრიგად მინდა გესაუბროთ Slavondel Kids Choice Awards-ზე, რომელიც 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში ჩატარდება. ეს კი 1992 წლის შემდეგ მეორე შემთხვევა იქნება, როცა დაჯილდოება წლის მიწურულ სინაცვლებს. აღსანიშნავია, რომ შოუს ისტორიაში პირველად ღონისძიება CBS-ის ეთერშიც გადაიცემა. Slavondale Kids Choice კი რიგით 39-ე იქნება და მასზე, როგორც ყოველთვის, ახლაც ბავშვები და მოზარდები ხმის მიცემის პრინციპით გამარჯვებულებს მუსიკის, კინოს, ტელევიზიისა და სპორტის ნომინაციებში გამოავლენენ. გამარჯვებულებს ტრადიციული ნარინჯისფერი საჰაერო ხომალდის ფორმის პრიზები გადაეცემათ. როდის დასახელდებიან დაჯილდოების ნომინანტები, ვის გადაეცემათ სპეციალური პრემიები და ვინ წაიყვანს სანახაობას, ამ ეტაპზე უცნობია. აქვე გახსენებთ, რომ შარშენდელი Kids Choice Awards-ის მუსიკალური კატეგორიის ტოპ გამარჯვებული საბრინა კარპენტერი, ხოლო კინოს Wicked გახდა პრესტიჟული ჯილდოები მიენიჭა ჯეკ ბლეკსა და რიანას შოუს კი გაუძღვა Ta Ila. Soundtrack-ის კატეგორიის ქვეშ მოვისმინოთ Big Yellow Taxi, ამერიკული როკ-ჯგუფის Counting Crows შესრულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კომპოზიცია ეკუთვნის ჯონი მიტჩელს, რომელმაც ის მელომანებს 1970 წელს წარუდგინა Counting Crows-ის ალტერნატივ

0: ული ვერსია კი უდაოდ პოპულარული გახდა, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ის გამოიყენეს 2002 წლის რომანტიკულ კომედიაში ორი კვირის შეტყობინება, რომელშიც მთავარ როლებს სანდრა ბულოკი და ჰიუ გრანტი ასრულებენ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმამ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რომანტიკული სიმღერა, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მოუხდა წვიმიან საღამოს, რომლის მუსიკალურ თანამგზავრა დირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან 1994 წელს შეიქმნა Nothing's Gonna Change My Love For You, რომელიც გლენ მედეიროსის ვერსიით მოვისმინეთ ჩვენ ერთად. დღეს ეს ჰიტი სწორედ ამ უკანასკნელის სახელთან ასოცირდება და გამოხატავს ურყევ სიყვარულს, ერთგულებას და პირობას, რომ მიუხედავად დროისა და ცვლილებებისა, გრძნობა მუდამ ძლიერი დარჩება. 21 საათი 37 წუთი საქართველოში დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს გვიქადიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ვაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში 16 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +19 ბათუმში +20 სოხუმში ზუგდიდში ქუთაისსა და ფოთში წვიმიანი იქნება ოქტომბრის სტარტი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება გორში +19 თელავში +21 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალიქო ჩაივლის ხუთშაბათი დედაქალაქში ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება +21 გრადუსს ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 1 ოქტომბრისთვის
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
0: ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ შვიდი ღამე.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარსი, გამარჯვებები, დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში.

0: სასარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 21 საათი 58 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 1 ოქტომბრის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით სტუდიაში ამ დრომდე. დობო მუშაობდი, ჩემი რჩევა იქნება კლავოთ შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამონოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია, რადგან მთელი ამის განმავლობაში თქვენ წინ უწყვეტად გეოდებათ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკა. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 დროებით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-2222. პანორამა დელმარი. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფოტონზე.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს საპატრიარქოს მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია ეწვია. ამის თაობაზე ინფორმაციას საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია ბოლო-კოლამსკის მიტროპოლიტ ანტონის ხელმძღვანელობით თბილისში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამე შეხვდა და პატრიარქს ტახტზე გამორჩევა მიულოცა. მისივე განცხადებით შეხვედრაზე საუბარი ძირითადად შეეხო უმთავრეს პრობლემას მატურ საკითხებს, რომელიც საქართველოს ეკლესიას გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ჯაღმაიძის განცხადებით ხაზგასმით ითქვა, რომ ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ორ ხალხს შორის ურთიერთობას ნეგატიური კუთხით ავითარებს. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებითვე შეხვედრაზე ოკუპირებული ტერიტორიები ქართული ეკლესიისთვის მოუშუშებელ ჭრილობად დასახელდა, თუმცა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ არსებობს გარკვეული რესურსი ამ რეგიონებში საეკლესიო წესს ხორების მოსაწესრიგებლად. მთლიანობაში ეს შეხვედრა იმეც ტოვებს, რომ შესაძლოა შემდგომში გარკვეული ნაბიჯები და გზები გამოინახოს იმისთვის, რომ ამ ტკივნეულ საკითხებს რაიმე პოზიტივი შეემატოს, განაცხადა ჯაღმაიძემ. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. ირანელი დიპლომატი უწყებაში უკვე იმყოფებოდა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები ცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილე ეს განმარტებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითა დაისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. ცნობისთვის, საქართველოში ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. ქართული ოსნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. განცხადებას ბერა ივანიშვილი სოციალურ ქსელში არცელებს. ბერა ივანიშვილის განცხადებით მისი და მისი ოჯახის მიმართ წლებია კოორდინირებული ცილის მწამებლური კამპანია მიმდინარეობს, რის გამოც მან საკუთარი უფლებების დასაცავად ადვოკატ დავით ასათიანს მიმართა. ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ კამპანიას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ქოლცენტრების მფარველობის შესახებ ბრალდებებს ორკესტრირებულ სიძრუეს უწოდებს. კერძოდ, მისი განცხადებით ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ ქოლცენტრებს მფარველობს, ასევე ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ რიგ ადამიანებს მისი მითითებებით აპატიმრებენ, შედის უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ, რაშიც მისივე შეფასებით ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები იკვეთება. თუმცა ბერა ივანიშვილის განცხადებით აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. მას მიაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არავინმეს წინააღმდეგ შურისძიება, არამედ ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზაა. უცხოეთის სიახლეები ნატომ რუსეთს გარკვეული სიმშვიდით უპასუხა: არსებითად ჩვენ ვთქვით, გვისმინეთ, ჩვენ თავდაცვითი ალიანსი ვართ, შეწყვიტეთ ბირთული მუქარა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა. რუტეს განმარტებით რუსეთის მხრიდან ნატოს

0: ტერიტორიას უშუალო საფრთხე არ ემუქრება. ნატოსთვის გაგზავნილ დოკუმენტში რუსეთმა განაცხადა, რომ მზად იქნება ბირთული იარაღი გამოიყენოს, თუ დასავლური ალიანსი შეეცდება მოწყვიტოს კალინგრადი, რომელიც ბალტიის ზღვის სანაპიროზე პოლონეთსა და ლიეტოვას შორის მდებარეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ბრუნდებით ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. მოსმინე ხავერდოვანი სეზონი შეხერადობა ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეცხა შოპინგისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ პესპეში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota ცენტრ თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი.

0: 516 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინა

0: ზარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: თბილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე.
1: FM 106.9.

შემოდგომის მელოდიები, ოქროს ჰიტები, განწყობა, რომელიც მთელ სეზონს მიყვება. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ისფერი დღეები იმპექსში 30 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე ტოპ 1000 ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტის საუკეთესო ფასად. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება პრემიუმ და ექსკლუზიურ კოსმეტიკურ ბრენდებზე. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: გზაში, სამსახურში, სახლში. მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად.
1: FM
0: 106.9.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროს იტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.

მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს. და მომავალს ათხოვს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 106.9-ზე.

შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან სადაც საქართველოა

señoritas. Ay, aquí. Wow.